0: Si litt om deg selv, Martine.
1: Ja, ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg. Mm-hmm. Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående. Også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det litt lagt på hylla da, eller?
1: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt i mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn i hverdagen nå, i forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
1: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsker mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen, som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene er sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
1: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
1: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth-Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
1: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling, og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg fått besøk i studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så det et sjutall i stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et sjutall, fordi at det er jo bakgrunnen er de syv dødssyndene. Ja. Og Superbia er da navnet på den første dødssynden, som er hovmod, som er kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva er de sju dødssyndene da, for de som ikke er helt oppdatert på dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det er hovmod, det er misunnelse, det er grådighet, det er begjær, det er frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg er litt synd, men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later deg, men det kan være latskap i forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak i. Ja. Så det er liksom så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt i dybden på det da. Mm.
1: Og så har vi jo med oss produsent slash potet alt mulig kvinne, Caroline Kløvrud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det mange steder man kan få lov til å utfolde seg i det prosjektet, ja. Det er helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst... få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
1: Ja. For Ella, det er jo det at det er jo ikke noe gratis å drive med dette her. Når hun sier midler, tenker jeg, så er det jo liksom, må du ha noen som er gode til å finne noe man kan søke på.
2: Ja, altså i dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man er uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som er da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo i stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det er helt fantastisk.
1: Høres det ut som det er storslagent når du først begynner med noe, da?
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde, når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som er riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe i det, liksom hoppe i vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Høres jo som det er mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at, jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Ja, det er en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det er noen ganger at det er liksom når jeg kommer med en idé, eller det er ikke alltid at det er bare jeg som kommer med ideer, for det er jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som er sanger, og Kristine Mo, altså det er mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det er liksom som sagt, når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, og hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så er det sånn, når det, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 I morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie I helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite I øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger jeg litt på grensen da.
1: Det ser ut som du smiler og... Ja,
3: ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det besøk her I studio I dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia og Ella Fiskum. Du må fortelle mer.
2: Ja, altså, det her jo da et todelt prosjekt. Så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet I egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, men som også har film I seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir I hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
2: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja. Ja. Multikulturelt. På en måte.
2: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan kalle det sånn.
2: Ja, eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
1: Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som jeg skal sette sammen da? Hva du har gjort I den forbindelse?
3: Nei, min rolle I sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
3: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår, og det

0: når det er begjær, så får du en følelse av hva er begjær. Mm. Når du er grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det. Ja. Når det er misunnelse, misunnelse er en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig. Det flere dansegrupper som på en måte er misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så, ja.
1: Det, og så står det, altså, det jo en forestilling, eller det flere?
0: Til nå så det bare en.
1: Ja. Mm. Og det mye jobb for en forestilling da.
0: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble i dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Mm. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her i innlandet, har lyst til å sende ut dette her som er så mye innlandsk holdt jeg på å si ja, at de sender det rundt omkring i innlandet
1: det blir som en slags pilot dette her da en slags, hva kan du si, en sånn for at man skal kunne se hva det for noe
0: kanskje ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen i dag og produsent for det hele Caroline Kløverud det mye som gjenstår for det hele klart?
2: Det er igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som er mine kriterier akkurat nå. Så nå er det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
0: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss to veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og underviser masse. Så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem. Ja. Hvordan man skal fungere sammen med barn og unge, for det er jo også noe som må... Det en annen form å jobbe i, så vi veldig spente og satse på at det her kommer til å gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi si at det det.
0: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
0: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
0: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
0: Nei, siden vi har to premierer da i høst, så har vi måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
0: Så vi godt i gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einoved Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal på DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn i Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det. Og vi skal ha workshopper på skolene i forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
0: Og så har vi gjort en del... Ja, vi har en del nyheter da på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og så skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det ikke bare en X her, det XXX. X.
0: Ja, EXEXEX, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på EX, ja. Eksepsjonell.
1: Hva tenker du, Caroline?
0: Eksentrisk.
1: Ja, Caroline.
0: Ekstra bra.
1: Hvis du skal få si stor, Caroline, hva skulle det blitt da?
2: Helt ekstraordinært blir det.
1: Ja.
0: Ja. Det bare å komme seg på show.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub. Ja, Caroline Olsen Benonis. Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
3: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
3: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn, men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
3: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv. Fra før av.
2: Eksempler, hvor?
3: På Gjøvik så det jo varmen når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamletorvet Spiseri.
2: Mm.
3: Så jobbet der først under Stig, og så tok over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restauranten på Gjøvik?
3: Ja.
2: Mm. Men rollen de her nå da?
3: Så stille som mulig.
2: Ja.
3: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp, og ja, kose meg I barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
3: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
2: Mm-hmm.
3: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
3: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første omgang.
3: Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt små ting på scenen nå. Så
2: ja, har de
3: absolutt.
2: Avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
3: Ikke noe som skjer I morgen.
2: Nei?
3: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare innom å se, til plutselig at ja, ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging.
2: Nei.
3: Vi hoppet litt rett I det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
3: Forventningene at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, komme med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
2: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
3: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
3: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med ja, fotball og venner og plass å være.
2: Men dette en pub, og hva de kan servere her?
3: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, ja, som laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
3: Ja.
2: Så det historie.
3: Det historie.
2: Velvet I kjelleren her.
3: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
3: Masse som spennende, og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
3: Og jeg I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så servere en sånn speketallerken eller med litt ost eller spekemat på. Til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
3: Stemmer.
2: Og hva bakgrunnen for sånt navn?
3: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank. Og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi, 1918 jo fra da den ble bygd. For mange år, den gamle banken var da.
2: Så jo.
3: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her, da?
3: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
3: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vondt 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35. Etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år. Etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle. Alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sovover, natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange 10.-klassinger på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, egentlig.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket.
2: Valgspråket, alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden.
2: Gravferden.
3: Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
2: Sarkofag,
3: ja.
2: Yeah.
3: Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen som ikke bor eller hvis det noen som bor I nærområdet her, så det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen, eller kondolanse til kongen på, jeg vet I hvert fall at på Raufoss.
3: Kondolanseprotokoll, ja.
2: Som, I hvert fall på Raufoss, så det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det 3:30, og så går det videre til da... Når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stundtiden.
2: Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østre Toten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare som landsorgen bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
2: Det I hvert fall mye som blir
3: stengt.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag. Og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt diverse.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der, så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabarskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som... Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant.
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive... Noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og... Jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad. Og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
1: Ja. Og skal si at den jo en tjukk bok også. Da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det. Da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men... det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden.
2: Ja.
1: Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene, og Tore Vinden. Han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolka liksom noen replikker ifra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående og tapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn linse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som nå hadde styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet være dere alle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal. Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den. Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her. Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre, og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka, ja, så kommer det to til, forhåpentligvis. Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestadætten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte Saga. Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestadætten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger, som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. Som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håke.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På Nysetra skytebane er det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du er leder i noe som heter BUK. Hva er det for noe?
3: BUK, det er et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Mm. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva er bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg er jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du er fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Bra, vi er veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det er for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som er i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de er fornøyde.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det er det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde. Ja. Vi har hørt mye hurra-rop her, så da er det tydelig at det er bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer er de?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle de? Nei.
4: Nei, det er dessverre ikke det. Men vi er på tur opp. Det er flere og flere som henvender seg til oss. Så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig er det?
4: Det er veldig viktig. Og det er der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det er flere til noen som har lyst til å komme og prøve å skyte, så det er veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård, har bare tatt av deg, Hege. Dette er det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk er fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det er jo fordi at vi synes at dette her er moro. Å se at man kan glede ungdommer og at folk er fornøyde. Da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter. Så kan de leie hytta og lage mat selv. Eller de kan leie hytta og vi kan lage mat. Eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag. Da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det er forskjellige priser og litt sånn rundt det. Da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det er deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det er ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det er veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre i dag.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi vil se nå av den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleieomsorgstjenesten, altså omsorg. Så det kommer nå Dalby litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det er 10 millioner kroner. Vi har ingen rester å møte der på. Sosialhjelpen på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet, og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke slik at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så bare har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke er selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader er regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertidig ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester og stillinger som er nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 er jo naturlig nok på grunn av at det allerede er avviklet. Punkt 2 mener vi er en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Der er det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som det er mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre, og så videre. Så det synes vi er en dårlig idé. Punkt 3. For det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige er skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at uansett så er det et forslag som hører hjemme da i gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen er nå, strekker det ikke til.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja,
2: fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at

0: da beste at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette noe som jeg fryktelig dårlig i.
0: Ja.
1: Så kan jeg si at jeg kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Det ikke greit at det litt uforberedt også, eller?
0: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på ha de faga man har som vanlig, men at... Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da. Ja. Hvis du den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da jo, da ville jeg sagt at det beste ikke nødvendigvis det at du, ikke nødvendigvis det at du tar det du best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da. Når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
0: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få... jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får. Og at det kan være noe man kan gjøre da, jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
0: Ja, jeg tenker jo også, det skriver jeg også om, at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
0: Men at, som jeg også opplever, så det mange forstyrrelser. Og da det viktig at vi ikke glemmer, glemmer kladdearka og så videre.
1: Mm.
0: For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen i dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse i 2026?
0: Den jo veldig lik for alle da.
1: Ja.
0: Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det mye bra. Du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man i løpet av dagen? Altså, hva det liksom...
0: Det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det i praksis eller i teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
0: Nei, vi har på ungdomsskolen, her på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til i tredje timen, hvor det da 30 minutter mat. Så fortsetter vi at med 1 time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
0: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de blir i den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
0: På Vestre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det i hvert fall en person du som jeg har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva, føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
0: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert i og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
0: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
0: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli, med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn. Og at vi gjorde det før 10., det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt deg ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg i debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre. Og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka I behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagnes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finner mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker I muskelspenninger. Og så har jeg gått I god gammeldags lære I 4 år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vondten kom ifra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn I bildet da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt og hva som ømt og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt I fingrene?
3: Må ha det litt I fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller I den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes jo dette der såg I overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitt.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo I hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har, hva slags behandling det du har? Det I armer og bein?
3: Ja, det overalt. Helt kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner I arma, strålinger nedover I beina, huvudpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva om det?
3: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det jobbing med nåler spesifikt I triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på I muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess I det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Det ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen, for eksempel,
3: ja.
2: Ja, du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da? Liksom,
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre. Da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det det hvem som helst som har vondt det ikke noe, det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer
2: så egentlig skal du ta ifra unger og ta eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92 og yngste jeg har hatt 6
2: Ja, og Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Ja. Det en bonus I forhold til den driver med det. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale, hennes Britt Marion. Så har du drevet I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann I en 3-årstid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka, men jeg tar de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp med på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så, så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Skurona nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst? Og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelp unna før det dårlige været kommer til helgen. Ja. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Det. Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonnt av det da.
2: Du, hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolitter vekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnærsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så det I hvert fall minst like bra. Prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avling I år. Veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har jobbet utifra, om hvor mye det skal, for dette vi på Lena jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren at før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt det, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt det etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak I fjor på cirka 37 og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så jeg sier litt om hvor mye det.
2: Men når køen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at de skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Stod og førte meg I stad, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, ellers må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Mm. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her det 6 hver morgen, og det blir jo ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som i år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det treligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønna blir når de ser får veta både vassprosent og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Mittus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe gærlig det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her. Ser ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo en, klokka 10 jo støtten hektisk, ja, hektisk minutt, for du borte på under et minutt.
2: Ja. Og så se på været, se om det slårt av det og sånn, og sånn, kan det være påkjenning?
4: Ja, det kan det være. Ja.
2: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Og da har vi nok en gang deg her i studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned i kjelleren din, og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktørdass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen som har vært på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Andersson Fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått. Og dassen var grå, altså grått sete, så det. Mm. Og flott greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men du skjønner at LO skulle ha noe intervju med noen. Noen av de gamle tillitsvalgte da, så ble de intervjuet, og så skulle de, så begynte da, skulle de vise frem dette der opp av høven, og så da hadde fagforeningen 10 over det huset kjøpte det. Og fagforeningen hadde da laget også slik, hadde de også laget skole, for kulturskole der. Og i den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette som de var tid oppe i forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter ikke noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orker ikke å se og høre på denne snøvlingen og denne her, nei. Jeg stakk, jeg fløy ut. Og utenfor deg så var det en kølsvart direktør da, som sto ute på ut på gardsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når dette i forestillingen inne var over, så gikk inn og talte ut på om jeg kunne få den. For han er med dassen min, han hangler litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
2: Vær så god å sette deg på direktørdassen. Her er det jo mange romper før deg. Mye fine romper her. Det har gått mye rødvinser alter der. Ja, i alle fall så hadde jeg en den. Men så skjedde det noe som måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren.
1: Mm.
2: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe like.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjem litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på hvert fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen i inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
2: Og man har ikke skjelt over og litt noe. Litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Mjøsmuseum.
1: Ja, du får se da om den vil.
2: Og du blir den, vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Men hvis du vil sitte på den, så er du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg i buksa og fornøyte tilkoble noe nett da der. Ja.
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktørdassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Ja. Denne har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktørdassen her.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På lørdag var det duket for familiedag i Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning i parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik i ordets rette forstand. Den vi brukte etter at filmen hadde suksess i 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen. Da.
2: Ja, den og hvor gammel den nå?
3: Det 50 år faktisk omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk. Ja. Så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 km i timen på Nürnbergring med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: Ja, jeg kjørte den på Rudskogen i fjor og satte ny banerekord på 141 km i timen.
2: Sier du det?
3: Ja, og det... Grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja,
3: så,
2: ja.
3: Så det ingen som har fått lov til verket før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med... Er du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte. Alt er relativt. 5-6 ganger i året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt som til Tokyo og, vekker vel så stor oppsikt der,
2: ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger i hele Europa.
2: Men du, nå du på Røyfoss, og ettersom jeg har hørt, så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det ikke så?
3: Ja, det stemmer, støtfangeren.
2: Ja?
3: Ja. Det to hyggelige karer som jeg traff i går.
2: Ja?
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på som den blitt, da.
2: Ja, for det ikke noe vanlig støtfanger, da. Det designet spesielt, vil jeg tro.
3: Ja, den de fikk arbeidstegn eller bilde av filmbilen. Og så fikk han beskjed om lag tilsvarende.
2: Og da de fornøyd med resultatet da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå i dag, så det massevis av folk som vil se på denne bilen da.
3: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere i dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg deg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå og skikke litt rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
4: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer, og ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
2: Ja, hvor ivrig du på det da?
5: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til da?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass det?
5: Ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Når pappa hadde moped før, så pleide jeg. Når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå er du for stor.
5: Ja.
2: Ja, så du bare venter på å ta førerkort snart.
5: Ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn, som har fått lov til å vare meg på dette i år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Men Sydapen, har den noen med Raufoss å gjøre? Nei.
6: Ja, det har den.
2: Oh, ja.
6: Raufoss-fabrikken hadde et samarbeid med Sundap, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode. Så de, det var en del Sundap-mopeder som var i sortimentet til Raufoss-fabrikken på midt på
2: 60-tallet. Men så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsykler i Norge.
2: Ja.
6: Dette er Rolf Wold sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste sykler som men de er i klubben vår, og det er det eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse er det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig gromt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster.
2: Ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, oh, ja. Ja, Asbjørn Jønsson. Du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster. Og ja, du er en ekte entusiast.
7: Ja, det er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel 60-70 medlemmer. Så liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer?
7: Ja, det er det.
2: Alle har egne sykler da?
7: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: Men det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
2: Ja,
7: og da sier du at alle har vært 20 år eldre liksom.
2: Lykke til i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Club Toten, og ja, hva er misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is, det er akkurat våres jobb,
2: ja.
8: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
8: Ja, da gjør det,
2: ja.
8: Ja.
2: Hva er det som gir deg inspirasjon da, til å drive med Lions Club Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben, først og fremst.
2: Ja, det er det viktigste.
8: Det er det viktigste, at vi har det fint i sammen.
2: Mm-hmm.
8: Ja. Og det er meningsfylt arbeid å være til nytte for samfunnet ellers, og kommunen. Og,
2: er det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag, da.
2: Nei, men vær i spillingen også, det er jo...
8: Iltempo gigante trekkplastere.
2: Ja, da. Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for de som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
9: ATV er en firehjuls, kall det moped eller lignende da. Og så UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhai, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
2: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
9: Nei, du må ha traktorførbevis.
2: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
9: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
2: Lykke til.
9: Takk for det.
1: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Ja.
1: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
0: Det absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Det det. Det mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette i gang på kjøkkenet.
1: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
0: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
1: Lykke til videre.
0: Takk.
1: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helse- og omsorgssenter i Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
2: Det viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
1: Hva har du å tilby her i dag?
2: I dag så da har vi tatt med betasuppe som lagd på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinebrød og cookies som vi selger ut. Akkurat. Som vi også iblant selger opp på Labo.
1: Men du, dette med lokale grønnsaker. Østre Toten jo en grønnsakskommune. Hvor viktig er det for Labo og den maten dere serverer?
2: Det viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat- og råvarer.
1: Hvordan er folk interessert i denne standen her da, når de kommer forbi her?
2: Akkurat så langt har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrush etter hvert med litt betasuppe.
1: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
2: Ja, jeg burde bli sultne til å gå her. Det så mye fint å se på her.
1: Nå har traktoren i mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da for å vise den store utviklingen som har vært også her.
3: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss i dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
1: Det har jo det.
3: Ja.
1: Hva er det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
3: Nei, det må være kjørekomfort og... Det litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
1: Det vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt vi av dette her med traktor i landbruket, tror du? Hvordan er interessen?
3: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
1: Hva synes du om en sånn dag som dette?
3: Nei, det jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til serie småtraktorer også.
1: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
3: Jo, takk for det.
1: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene i landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
4: Vi synes det koselig å komme og selge der vi lager og møte folk.
1: Hva det folk mest interessert i? Da?
4: Vi har, det jo gjærbakst vi i hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
1: Ja, vi er jo litt sultne på en sånn dag.
4: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
1: Hva er tilbakemeldingene så langt da?
4: Nei, vi har noe... Folk virker da fornøyd.
1: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
5: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det. Ja.
1: Hva synes du?
5: Så det veldig flott arrangement. Vi har svigerdatter som med i Kolbe Bondelag, og da...
1: Da må du støtte opp.
5: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det er moro da. Ja. Ser hvordan barnebarnet.

0: koser seg, jo. Mm-hmm. Så da er fint.
1: Da er moro å se.
0: Ja, da er moro å se. Det er fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
1: Hva synes du om Natti?
2: Ja, det er bra, det. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Ja. Da er det jo både gamle og unge.
1: Har du hatt noe i dag?
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipete. Nei, men det skal nok se om vi til fin noe her, ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Ha en fin dag.
2: Ha en fin dag, ja.
3: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, er det kanskje nettopp dette som er helt på jordet. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For i Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
4: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag, helt på jordet, i Lenaparken sist lørdag.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Og det som jeg ser mest frem til er at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie til.
3: Ja, Christoph Mersbrugget, jeg er professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagkoordinator for mikrogeomatikk.
4: Anders Rønqvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglaben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglaben er for noe?
3: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tider hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger vi en forståelse for byggmaterialer og fysiske ting. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tomme materialene.
4: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Og det å få det i fingrene, det er superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Det får en sjanse til nå på bygglaben, og det tror jeg er helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det er jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk, da.
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
5: Ja,
3: stemmer det.
5: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess, og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelab.
4: Jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats. Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det. Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det er for oss allihopa. Kjempejobb.
1: Og dette sa Anders Rønqvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mesbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledig i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det er en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det er trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klensalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det er åpent nesten hver eneste dag.
2: Ja, Fretex er åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da er jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den er fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det er ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperom med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes og husker at det er en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene. For her skal det være litt hjemmekoselig. Det er riktig.
1: Og så er det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
1: Mm.
2: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld, og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne, så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. For vi har jo et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå er det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre.
1: Mm.
2: Sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
1: høres ut som det liv og røre I lokalene deres.
2: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når Famus I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarmeen, at ingen dag lik?
2: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag, så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres, og I sosiale medier og I aviser.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Ja, først Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytte og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med å forberede seg på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig er sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren er over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bæresesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bæresesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man?
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så er det i forhold til den eldre befolkningen, er det noen sånne vaksiner liksom er på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene, og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvem man kan hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen, for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden, og ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at i perioder det litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kort svaret er vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det er bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden, det. Og det var liksom det som lå litt under den den introen vi hadde. Altså at det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe et litt tak når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bæreplukking men uansett så det vel bra å være I aktivitet
3: ja da, og det blir aldri, går aldri imot noe aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen for noen så kan jo det være en økt I seg selv men det så mange sånne gode såkalt lavterskelaktiviteter sånn I forhold til også det sosiale Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere, og så det noe med dette med å, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halve eller noen som kunne gå litt følge med, så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag og tjent prat med Britt Marion der, og der var du stappfullt av folk som var I full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på, på Feel Good, og det, det bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men, men velvære skulle være godt nok det. Men, men ok, det tyder jo kanskje på at en del av de, den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
2: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbarsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
3: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også I der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og sånn men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så. Og hvis jeg skulle summere opp, det utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfaser. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet og har vært kanskje litt med på ro og rodd den videre.
2: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
3: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
2: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
3: Vi har jo pandemien som måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I 2 år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
2: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, det ikke det?
3: Ja, den akkurat så vi som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
2: Jeg tenkte på, når det du gir deg, Jens?
3: Altså den offisielle sluttdatoen 1. oktober.
2: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
3: Ja. Vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn og vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
2: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang?
3: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger, og nå må du gjøre sånn og slik, men... Som generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
2: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
3: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet... finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
2: Men du var så vidt inne på det. Du sitter inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
3: Jeg håper det. Men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes. Men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket. Det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
2: Men da, Jens Amørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
3: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
1: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olavsen var ordfører I Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år I oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn... Du går jo på en måte fra å være, hørte på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si. Og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det liksom nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men... Kjenner vel at det kribler litt mer at nå, da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olavsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var en sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men... Det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med et lokaldemokrati. Det jo det jeg ønsker å gjøre litt. At.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt, at jeg synes det det store hele var veldig fint. Altså, ja. En vestre totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon heten der langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si, det har vært veldig, veldig få, resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men jeg, det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk prate med dem og oppriktig lytte til dem, da. Og da må du være litt ute.
1: Mm. Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle så tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innmellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med dem som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelig møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk uten å prate med folk.
1: Ja, det
2: det. Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme med pandemi, kan du vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del I demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter? Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært I fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det I en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da

0: get old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, Så det vel det lille jeg har lært, så verdensstjerner, skulle jeg til å si, at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen, da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså, jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst, inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 time hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på, da. En gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den nye jobberfaringen med litt innatt I politikken, da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åken her, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, ut fra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb, så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det.
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig.
1: Mm.
2: Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bare for å gjøre deg uten å bidra noe selv, de ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser I denne her spåkula, da, hva man sier det I fremtiden, hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vestre Toten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme deg oppe på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye, jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker, og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn krunglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Det jeg kjenner, det jo litt moro å være tilbake til oss, og dette stas.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under årets Einadar at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oskar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært riktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut og tenkte nesten. Det var ikke i mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Er jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det er så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler vel det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.

0: Og legg ned en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe. Og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da du moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
1: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
0: Nej, altså det vart vel jeg vart leder I bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en lov måte mislykkes ved.
1: Ja, du mener det?
0: Ja, jeg tror det. For uansett, så alle nå, I alle sammenhenger, noe å bidra med. Der må en ta på alvor.
1: Hva det som gir deg mest energi og motivasjon da?
0: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe I fjor vår, og et enstemmig kommunestyre I Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
1: Det glemmer du ikke.
0: Nei, det synes jeg var moro.
1: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
0: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt like, jemn innsats. Og så har vi litt taktisk om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo I bakhugget hele tiden.
1: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
0: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra, og ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det I dag over lengre tid, så klart at Hvis jeg tror at du kunne vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, for laget så tror jeg det vært veldig bra. For altså, sitter du for lenge, så da, det ikke bra for noen.
1: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
0: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
1: Men hva har du selv fått albarsatt da gjennom å være en ildsjel?
0: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling... Det stort.
1: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
0: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats, Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dra glasset, spesielt slik som på ena nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det med å dra bygda I riktig retning fremover.
1: Hva årsaken til at dere på ena så flinke til å være med på dugnader da?
0: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
1: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere, eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
0: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får ikke til, da har du en all-out og en helt ærlig og grei måte å svare på dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men I sum, alle som bespurte om noe, de sier ja, gjør jobben.
1: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et

0: ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
1: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, det må ingen lure på, det bare å si ja.
0: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
1: Jo, takk for det, du.
2: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Mix. Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmål om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Bodø-Glimt tapte 0-5 mot Bayern München i sesongens første kamp i Mesterligaens ligafase. Glimt holdt stand i første omgang, men etter pause økte Bayern tempoet. Glimt-keeper Nikita Haiken ble skadet mot slutten av første omgang og måtte bytte. Odin Bjørtuft fikk rødt kort på tampen. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med et ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 5 millioner kroner til 22 prosjekter i tredje kvartal. Så langt i år har stiftelsen delt ut over 26 millioner kroner til gode formål i regionen. Stiftelsen varsler også betydelige utdelinger i fjerde kvartal. Innbyggerne i Gjøvik kan få mellom 4 og 5 000 kroner mer i avløpsgebyr i året. Årsaken nye krav om nitrogenrensing ved Rambekk renseanlegg.
4: Dette en økning som fort kan merkes godt i husholdningsbudsjettet. For mange vil dette bli en betydelig ekstrautgift gjennom året.
3: Statsforvalteren varsler krav om at minst 80% av nitrogenet skal fjernes innen utgangen av 2031. Kommunens foreløpige beregninger viser at dagens gebyrnivå kan bli omtrent doblet. Lundertunnelen på E16 stenges om natta neste uke for reparasjoner etter dødsulykken i juni. Arbeidet starter natt til mandag 14. september. 8 personer har søkt jobben som leder for det nye felles landbrukskontoret i Østre og Vestre Toten. Kommunene håper å ha ansettelsen klar i løpet av september. 5 av søkerne står på den offentlige lista, mens 2 menn har fått fritak. En søker har trukket søknaden sin. Nesten 40 lag og foreninger samles på Raufoss gård lørdag, når arrangementet Midt-Vestre Toten går av stabelen. Det forteller Gunnhild Andersen ved Frivilligsentralen. Andersen beskriver hele området som en stor aktivitetspark. Hør innslaget på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Det meldt skyet, litt sol som først på dagen, regn sånn i 12-1-tida. I morgen på lørdag, da blir det for det meste skyet, kanskje litt sol midt på dagen. Søndag delvis skyet, lett skyet oppholdsvær rundt 16 grader.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: er du fornøyd? Det ikke godt å si. Vi hørte Happy Now her på morgenkvisten fredag morgen. Fredag morgen, ja.
1: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, og vi skal innom en avisrunde som vi pleier. Det blir litt sånn by og bygd, smått og stort her i dag. Starter med Totens Blad som skriver at rekka med rogne trær utenfor Kiwi på Lena snart skal fjernes. Ja, trærne har blitt store, noen står skjevt, og tunge greiner og nedfall har blitt et problem for biler og folk i området. Før fellingen kan starte, så må Lena vel få løst julelysene som har vokst godt inn i trærne. Ja, det som kan reddes av lysene skal tas vare på og brukes igjen, står det her. Så skal vi innom NRK Innlandet. Her det snakk om høyteknologiske greier, for nødetatene de bruker VR-briller når de øver. Ja, og det snakk om en digital kopi av et skadested med hardt skadde passasjerer. Målet det å øve på samarbeid og viktige livreddende beslutninger. Og denne her VR-øvelsen en oppvarming for en fysisk storøvelse senere i september. Du verden. Så skal vi en tur til Bøverbru, og noe som ikke så veldig hyggelig, for Oppland Arbeiderblad de skriver om omfattende hærverk og rasistisk tagging på Bøverbru. Ja, blant annet med hakekors flere steder. Nei, men velforeninga planla først dugnad for å rydde opp, men tre lokale gutter har nå meldt seg og tatt på seg ansvaret. Ifølge en av foreldrene har guttene bedt berørte om unnskyldning og brukt flere kvelder på å vaske, slipe og male over skadene. Bøverbru vel sier de har hatt løpende dialog med familiene om opprydningen. Ja, så var det greit at det ordnet seg til slutt, altså.

0: Well.
1: Du, Kristin.
2: Ja.
1: Og golf. Mhm. Skal du være med I hver gang vi møtes har jeg hørt rykter om
2: ja, han Oskar Bergård
1: ja. Mm. Hvor mye bær synes du at det skal være I jordbær-syltetøy for at det skal kunne kalles jordbær-syltetøy
2: ja, jeg synes det skal være mest mulig bær og en solid porsjon med sukker liker å se da Men ja, jeg skjønner
1: at... Du ikke søt nok fra før, altså?
2: Nei, jeg må fylle på. Ja. Jeg tenker at det her har det kommet noen regler nå, og det greit at vi har litt retningslinjer, og,
1: ja.
2: Men hva skal vi kalle det syltetøy som har mindre bær enn det EU-direktivet påpeker? Nei, det kompott, du... eller hva...
1: hva? Kanskje vi skulle finne et nytt navn på det, rett og slett?
2: Ja.
1: Sånn, hva heter det?
2: Altså, når Skvipetøy?
1: Det... Når det... ja, du, det... det first price det jeg snakker om her da.
2: Jordbær skvipetøy.
1: Skvipetøy. Det betyr at de på en måte det mer ikke, altså det altså hvis det da...
2: Tilsetningsstoffer.
1: Altså hvis det da 40% jordbær I det, da det 60% sukker da.
2: Nei, det det vel ikke.
1: Nei,
2: det hadde vært veldig rar smak.
1: Vi skal, jeg tror vi skal, det det og vi skal prate litt mer om det nå etterpå.
2: Det skal vi.
1: Men vi skal ut I trafikken først, skjønner du. På Gjøvik, fylkesvei 2388, her det stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke, omkjøringsskilta, bybrua. Her det veiarbeid, lysregulering fra 7 til 19. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, veiarbeid fra 7 til 19. Fylkesvei 33 ved Engebekk, lysregulering og flere berørte kjørefelt. E6 skal vi også ta med, mellom Røyne og Vingrom Nord. Her kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid I retning Hamar.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når vi mangler ting å prate om, hvorfor ikke prate om syltetøy?
1: altså. Ja, vi ble jo litt, grunnen til at vi snakker om det, at vi ble litt sjokkerte. Vi drev og scrollet litt I aviser, og så vi at din side hadde lagd mye styr om syltetøy.
0: Ja,
1: fordi
0: ja.
1: At nå det nye EU-regler som krever at det mer frukt og bær I syltetøy.
0: Ja.
1: Og det jo en fin ting det. Det jo sunt med bær og frukt.
0: Det, ja, det akkurat som når fatteren

0: 45%.
1: Men hva annet det, du som lager syltetøy? Hva blander du sammen når du lager syltetøy?
0: Jeg bruker kun bær og sukker og sånn frysepulver, sånn at det ikke blir så tynt.
1: Ja.
0: Men noen ganger tar jeg bare bær og sukker og rører sammen og fryser det ned. Men da blir det veldig sånn tynt flytende.
1: Hva de 50-55% andre ting du har oppi som ikke syltetøy?
0: Det jeg usikker på,
1: Det jeg bare lurer på her nå, hva det
0: som... Det vel noen tilsetningsstoffer, og så det vel vann, gelatin eller et eller annet tilsvarende, da, sånn fortykningsmiddel.
1: Så da det egentlig fortykningsmiddel du kjøper da? Rett og slett gelatin med jordbærsmak.
0: Kan godt hende de har noe annet oppi der, sikkert mange eier der, tenker jeg, bak på den innholdsfortegnelsen, men...
1: Ja. Ja, men jordbær der altså. Men så det mer jordbær på din side her I denne gangen. For nå det ikke bare vi som bruker kunstig intelligens til å lage bilder.
0: Nei, for nå har stabburet, de har jo gjort den tydeligvis fadesen, at de har laget en etikett med en sånn koselig mormoraktig som står og holder rundt et digert bær. Og det har falt noen tungt for brystet.
1: Ja, det jo
0: men
1: sånn da,
0: kjøper de syltetøy for å se på etiketten, eller kjøper de syltetøy for at de skal bruke det til noe?
1: Altså, det vel det at det her åpenbar bruk av KI på etiketten, som sagt.
0: Ja, for de trodde at de bærene som var utenpå på den forrige etiketten, de var helt ekte, eller trodde de at de var lagd illustrert?
1: Ja, nå blar jeg nedover her for å se om det står noe mer interessant, men det var jo bare toppen der. Men nå det vel sånn at ganske mange som driver i bransjen og bruker KI.
0: Ja, det han sier jo han Blindheim her også, at alle som jobber med reklame og visuell design bruker KI, for de lager en skisse, og så bruker de KI til å gjøre endringene.
1: Mm.
0: Og KI da kunstig intelligens, bare så vi har oppklart det.
1: Ja, men... ja, og så det en annen ting da. Nå går det fra syltetøy til reklameplakater her.
0: Mm.
1: Når du skal lage sånn arrangementsplakat, alle ser jo like ut. Av de der, når folk skal lage sånne plakater nå, så får du de der kunstinstelige KI-plakatene, vet du, det ligner jo ikke grisen.
0: Men se litt tilbake da, vi synes jo denne amerikanske Coca-Cola-nissen jo så koselig.
1: Mm.
0: Ja, han jo en illustrasjon det også.
1: Mm. Han ikke ekte? Nei, nå må du gi deg!
0: En ordentlig julenissen var ikke hjemme den dagen. Da.
1: Nei, de måtte bruke bare et kjempestort jordbær. Ja, for det var jordbær vi snakket om. Ja, nettopp. Yeah!

0: Ja, det var Sway.
1: Det var det. Yum, yum, gimme some.
0: Jordbærskiltetøy.
1: Ja, for eksempel. Det noen som har laget noen sang om det? Nei.
0: Altså, men det var jo det som vi skulle innom her. Dette passet innmari godt at den kom nå.
1: Ja, for vi liker jordbærskiltetøy.
0: Ja, jeg synes det godt. Bringebærskiltetøy også, faktisk.
1: Ja, jeg liker kanskje det enda bedre. Ja.
0: Yum, yum, gimme some, og Sway. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 5 millioner kroner til 22 prosjekter i tredje kvartal. Så langt I år har stiftelsen delt ut over 26 millioner kroner til gode formål I regionen.
2: Blant de største tildelingene får Vestre Toten Løypelag 900 000 kroner til løypemaskin, mens Østre Toten Kulturhus får 800 000 kroner til oppgradering av kino og lydanlegg.
0: Den største enkelttildelingen går til Gjøvik kommune, som får 1,5 million kroner til aktivitetsmidler for barn og unge. Innbyggerne I Gjøvik kan få mellom 4 og 5 000 kroner mer I avløpsgebyr I året. Årsaken nye krav om nitrogenrensing ved Rambekk renseanlegg. Statsforvalteren varsler krav om at minst 80% av nitrogenet skal fjernes innen utgangen av 2031.
3: Gjøvik heller ikke alene om å måtte forbedre seg på strengere rensekrav. Flere kommuner rundt Mjøsa står foran store investeringer I avløpssystemene.
0: Kommunens foreløpige beregninger viser at dagens gebyrnivå kan bli omtrent doblet. Nesten 40 lag og foreninger samles på Raufoss gård lørdag når arrangementet Midt Vestre Toten går av stabelen. Det forteller Gunnhild Andersen ved Frivilligsentralen.
4: Så dette et veldig fint samarbeidsprosjekt som vi tenker at nyttig for alle innbyggere. For det ikke slik at frivilligheten og kommunen står for seg selv. I dette her så det veldig nyttig å kunne samarbeide.
0: Hør innslaget på totenradion.no. Så, lokal sport. Skreia tapte 0-7 mot Hamkam 2 I toppkampen I 4. divisjon. Dermed har Hamkam-reservene fått et solid grep om tabelltoppen, 5 poeng foran Skreia. Hamkam stilte med flere spillere med eliteserieerfaring og ledet 3-0 allerede til pause. Skreia-trener Pål Tallerud innrømmer at motstanderen var klart best. 5 unge fagarbeidere med tilknytning til industrimiljøet på Raufoss skal representere Norge under yrkes-VM I Shanghai. De blant 16 norske utøvere som reiser til Kina 18. September. SK Gjøvik-Lyn 2 gikk på et tungt 0-5-tap bortemot tabelljumbo Follebu Gausdal I 4. divisjon. Gjøvik-laget ligger nå på 11. plass. SK Gjøvik-Lyn 2 har 19 poeng etter 18 kamper og fortsatt hardt involvert I bunnstriden, skriver OA.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, det meldt skyet I dag. Litt sol nå først på dagen. Og så ser det ut at vi får litt regn sånn I 12-1-tida ifølge prognosene. Lørdag skyet, litt sol sånn midt på dagen. Søndag delvis skyet, lett skyet. Da skulle du være oppdatert.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Da har jeg tatt meg turen bort til biblioteket I Vestre Toten. Ja, nå står jeg I en litt sånn koselig krok sammen med Ingvild Solberg og en sånn grønn, fin sofa.
1: Ja, den ganske ny. Vi har satt seg litt på koselige, gode møbler.
0: Du, nå det noe som foregår ganske snart.
1: På mandag den 14. Så skal vi ha noe som heter avlogga. Ja. Og det en ganske sånn enkelt arrangement egentlig, som vi skal ha hver mandag. Det går egentlig bare ut på at man skal legge fra seg mobilen sin. Den ikke lov å ha oppe. Og så kan man egentlig drive med det man har lyst til. Vi legger jo fram litt bøker, og så har vi noen spill her. Puslespill, kryssord, sudoku, fargelegging, sånne ting. Men man kan ta med seg håndarbeid eller hva som helst.
0: Og da lurer jeg på, hva det som grunnen til at dere vil gjøre dette her da?
1: Det fordi at vi ser behovet for litt sånn skjermdetox hos mange folk. Og få en liten push bak for å komme I gang med det da. Hjelpe folk litt der. Mm. Så kan man jo møte andre og slå en prat og ha det koselig.
0: Ja, for biblioteket jo på en måte sånn der en møteplass da.
1: Ja, det det absolutt. Mm.
0: Hvem dette her beregnet for da?
1: Vi har tenkt på voksne, men vi skal ikke jage ungdom, barn hvis de kommer heller. Men det var mest voksne vi har tenkt på, så kanskje unge voksne.
0: Jeg ser jo det står et sjokkspill fremme her da.
1: Ja, det det lov til å låne. Så har vi noen flere brettspill her også.
0: Men fordi det å være avlogga, det jo på en måte, kan jo være litt vanskelig for enkelte da.
1: Ja, det kan føles litt dumt kanskje, eller litt frustrerende, eller man kan bli rastløs, eller lure på hva man går glipp av. Men vi håper å bidra litt til at folk gjør det mer da.
0: Men da tenker jeg det at man går glipp av å komme hit, hvis man ikke logger av.
1: Da går man glipp av å komme hit, for her det ikke lov med skjerm.
0: Men dette her nå på mandag, men hva tanken fremover?
1: Vi tenker å ha det hver mandag fremover, og så ser vi hvordan det slår an. Så man må jo holde på en stund før det liksom fester seg hos folk, så om det ikke kommer noe særlig folk de første gangene, så gir vi oss ikke med det, så vi fortsetter en god stund.
0: For dette her jo I vanlig åpningstid, skal jeg tro?
1: Ja, det I vanlig åpningstid. Det 6, så holder vi på til 7. Men hvis det noen som vil være lenger, og da kan det bli mer åpent lånere, for det går an å være her etter stengetid hvis man lager en avtale med oss.
0: Ja, for det folk som dukker opp når det egentlig hva skal vi si, stengt.
1: Ja, det det. Så mellom 8 og 10 på, 8 om morgenen og 10 på kvelden, så det mulig å oppholde seg I biblioteket.
0: Men da det jo bare å skru av mobilen og dukke opp på mandag ja. For å møte andre.
1: Det det bare å møte opp.

0: Ja, morgenkvisten i full gang denne her fredagen, og nå har du tatt plass I studio her, Endre. Du lager jo nyheter her, og du har fått servert en kopp med kaffe og greier. Og
1: ja da, og en riktig god morgen også herfra. Det fredag, så temperatur, humør og alle andre positive ting på en måte stilt på maks. Se for deg en sånn gammel volumknapp som går til 10. Her vi liksom helt oppe på 10. En god fredag. Vi har mye å snakke om I nyhetene også I dag. Litt av hvert kan bli enda en flystreik for eksempel. Det bråk omkring privat barnevern. Ja, og så det statsministeren da, som trolig bytter ut 3 statsråder I løpet av dagen. Det mer om et øyeblikk.
0: Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer minikonsert med Listi på Puls ditt værested og kafé I Bakkegata 14 på Gjøvik fredag 11. September klokka 12. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. September fra 19 til 22. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Det bønnemøte med nattverd I Raufoss Baptistkirke torsdag 10. September klokka 19. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. September klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Det gudstjeneste I Nordlien kirke, Hoff kirke og Belke kirke søndag 13. September klokka 11. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss gård tirsdag 15. September fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Det Conceptor som utbygger, og næringsrådgiver Ola Langedal snakker om prosjektet som mange nysgjerrige på. Det møte med nattverd I misjonshuset I Kundalen på Gjøvik søndag 13. September klokka 18. Øyvind Solien taler. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. September klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Og det oppslagstavla.
2: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
4: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Å,
5: åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
6: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 7.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere i medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med et ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 5 millioner kroner til 22 prosjekter i tredje kvartal. Så langt i år har stiftelsen delt ut over 26 millioner kroner til gode formål i regionen. Stiftelsen varsler også betydelige utdelinger i fjerde kvartal. Innbyggerne i Gjøvik kan få mellom 4 og 5 000 kroner mer i avløpsgebyr i året. Årsaken nye krav om nitrogenrensing ved Rambekk renseanlegg.
4: Dette en økning som fort kan merkes godt i husholdningsbudsjettet. For mange vil dette bli en betydelig ekstrautgift gjennom året.
3: Kommunens foreløpige beregninger viser at dagens gebyrnivå kan bli omtrent doblet. Hilde Skovdal, bedre kjent som Charter-Hilde, vender tilbake til Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Denne gangen kommer hun med et nytt foredrag. Skovdal besøkte Frelsesarmeen 2 ganger i fjor. Hun sto blant annet julegrytevakt en hel dag i desember. Frelsesarmeen sier besøkene satte gode spor, og trekker særlig fram humøret og væremåten hennes. Flere høyrelag i Innlandet vil forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 61 kommunelag i partiet signert et brev til partiledelsen med krav om videre kutt. Innlandet blant fylkene med flest kommunelag som støtter kravet. 8 personer har søkt jobben som leder for det nye felles landbrukskontoret i Østre og Vestre Toten. Kommunene håper å ha ansettelsen klar i løpet av september. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Det meldt skyet, litt sol som først på dagen, regn sånn i 12-1-tida. I morgen på lørdag, da blir det for det meste skyet, kanskje litt sol midt på dagen. Søndag delvis skyet, lett skyet oppholdsvær rundt 16 grader.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, når du står opp og du kanskje har hatt et mareritt, var det det var snakk om her da? Det var i alle fall Fever Dream du hørte her fredag morgen.
1: Dette Morgenkvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, det snakk om aktiviteter stadig vekk på denne lokale radiostasjonen her da.
2: Ja, det er litt aktiviteter og...
0: Ja, og så det jo fint at man kan samles og ja, gjøre noe i fellesskap da.
2: Møte andre og ikke bare sitte hjemme. Også, ut litt før det blir for kaldt.
0: Og så det jo det at i distriktet, ikke bare i Vestre Toten som vi snakker mye om nå, fordi det mitt Vestre Toten, men fordi at det finnes veldig mange lag og foreninger der ute som gjør en skikkelig innsats.
2: Ja. Og det ikke bare de dagene her, de gjør det hele året, men det nå de får vise deg frem, og det nå man kan ha muligheten til å gå bort til en stand og prate litt, for det kan hende at det en terskel hvis jeg hadde sittet og tenkt, jeg skulle ønske egentlig jeg visste litt mer om det og det laget. Og så kan man bare rusle bort om standen deres og prate litt.
0: Og nå det jo på lørdag at det Midt Vestre Toten hvor lag og foreninger får vist seg fram. Også kulturdelen i kommunen da, som faktisk som jeg mener undervurdert. Det er veldig viktig.
2: Det mye som skjer der, og så ja. Tenker vi ikke over det før den dagen et tilbud eventuelt forsvinner. Da det sånn, det skjer aldri noe her. Nei, ja, men da må man være flinkere til å bruke det når det der. La det være en oppfordring.
0: Og en som har mye å si om akkurat dette med frivillighet, det nok av Gunnhild Andersen på Frivilligsentralen i Vestre Toten. Og hun kommer innom studio her nå ganske snart.
2: Ja, men det blir bra.
0: Og vi skal snakke litt om det som skal foregå på lørdagen i gryta her.
2: Ja.

0: Og ja da, det dreier seg om mitt vestre Toten her I dag. Gunnhild Andersen, du får dra mikrofonen inntil deg her. Du jobber jo på frivillig sentralen da.
1: Ja.
0: Mye som foregår der om dagen.
1: Ja, nå det hektisk.
0: Men på lørdag så det jo også hektisk rett utenfor døra.
1: Ja, da samler vi nesten 40 lag og foreninger nede på plenen på Røffaskål.
0: Ja.
1: I tillegg så det masse aktivitet I kulturhuset, biblioteket, kulturskolen og ungdomshuset.
0: Ja.
1: Så hele det store området der blir en kjempestor aktivitetspark, nesten skal jeg kalle det.
0: Men det du som drar litt I trådene her, eller for å få ordnet på det meste? Eller?
1: Det ikke jeg alene. Ikke
0: der, det
1: vi på frivilligsentralen og I godt samarbeid med alle de som... drifter disse husene her og kulturetaten. Ja. Så dette et veldig fint samarbeidsprosjekt som vi tenker at nyttig for alle innbyggere. For det ikke slik at frivilligheten og kommunen står for seg selv. I dette her så det veldig nyttig å kunne samarbeide.
0: Hvis du kan ta litt sånn av det som foregår på lørdag da, sånn kjapt.
1: Ja, god tid har du.
0: Nei, god tid. Koselig med besøk, vet du.
1: Ja, altså oppe I kulturhuset så blir det konsert, og det blir teaterlek, og det blir masse ting du kan prøve. Mm. Samme det på kulturskolen, med ansiktsmaling og prøving av instrumenter. Mm. Du kan drive I garasjen på ungdomshuset med foto og media. Så det ungdomshuset åpent, der kan du prøve masse med bordtennis og billiard og alt mulig. Og så nede på plenen vår, da, som jeg kaller det, så det jo da de stansa.
0: Mm.
1: Og da har jo hvert lag og forening ansvar for å skape aktivitet.
0: Ja.
1: Og det klart, når det blir nesten 40 lag og foreninger som står der, så blir det mye aktivitet. Og det blir underholdning for scena, vi skal jo dele ut priser, som Elisabeth sa, Turboreven kommer, og vi skal ha seniordans, og vi skal ha sjørøverland for de minste.
0: Oi.
1: Det gleder vi oss til.
0: Ja, ja. Det ikke noen av dere som sjørøvere da?
1: Da må du nesten komme og se.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det hele spenner seg fra sånn, hvilket tidspunkt burde man komme?
1: Klokka 11-2 opplegget.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, og da kommer det vel til å lukte både kaffe og vafler og god stemning da?
1: Ja, det gjør det. Det mange som skal selge litt forskjellige ting. Vaffellukta jo karakteristisk for frivilligheten av den.
0: Ja.
1: Så det, ja.
0: Men hva kan du si nå sånn avrundningsvis om å møte opp og bli med på dette her?
1: Jeg håper alle som har mulighet vil komme og se det fantastiske foreningslivet som I kommunen. Nå har du muligheten, nå veldig mange samlet. Mm. Så benytt anledningen nå, det spådd fint vær.
0: Mm. Og du spiser vafler og drikker kaffe den dagen?
1: Ikke kaffe.
0: Ikke kaffe, nei.
1: Men gine vafler.
0: Du en av de som ikke drikker kaffe, ja. Nei, da det noe annet da. Ja, men det går bra. Men vafler blir det.
1: Vafler blir det. Ja.
0: Strålende.
2: Framnes bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Lailas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
1: Gjøvik, Østre, Vestre og Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
0: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
1: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandlet godt over 120-125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
0: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
1: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
0: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
1: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta til, må bli litt lavere enn før da.
0: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
1: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke avslå eller avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
0: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram. der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av

kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

skal ta med en trafikkmelding fra Gjøvik, for det noe trafikale utfordringer på Riksvei 4 like ved CC, etter at en bil har stanset i veibanen. Det ikke snakk om noen trafikkulykke, men en person I bilen har behov for helsetilsyn. Ambulanse på stedet, og politiet også på vei. Regner med at trafikken kan gå noe saktere forbi stedet.

0: Ja, du, det var lenge siden jeg har hørt, faktisk. Den kom i på 90-tallet, den, Kristin.
1: Det gjorde den.
0: Ja. Ja. Englefjes. Husker du hvilken film den ble brukt i?
1: Nei.
0: Og kom, litt, gjett nå, norsk film. Dum Dum Boys. Englefjes. Jeg går i bane.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Døden på Oslo S.
1: Jeg husker ikke, jeg koblet ikke dem to, Nei, liksom.
0: Du gjorde ikke det?
1: Nei, for den tenkte jeg, den kom jo når jeg var barn.
0: Ja, 90, ja, i 1990. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 5 millioner kroner til 22 prosjekter i tredje kvartal. Så langt i år har stiftelsen delt ut over 26 millioner kroner til gode formål i regionen. Den største enkelttildelingen går til Gjøvik kommune, som får 1,5 million kroner til aktivitetsmidler for barn og unge. Stiftelsen varsler også betydelige utdelinger i fjerde kvartal. Innbyggerne i Gjøvik kan få mellom 4 000 og 5 000 kroner mer i avløpsgebyr i året. Årsaken nye krav om nitrogenrensing ved Rambekk renseanlegg. Statsforvalteren varsler krav om at minst 80% av nitrogenet skal fjernes innen utgangen av 2031.
2: Gjøvik heller ikke alene om å måtte forbedre seg på strengere rensekrav. Flere kommuner rundt Mjøsa står foran store investeringer i avløpssystemene.
0: Ekstrabutikken på Kirkeby legges ned, og 9 ansatte mister arbeidsplassen. Siste åpningsdag blir 14. november. Coop sier butikken over tid har vært ulønnsom og har hatt begrenset vekstpotensial. Selskapet opplyser samtidig at de ser på muligheter for en ny etablering i området. Nesten 40 lag og foreninger samles på Raufoss gård lørdag, når arrangementet Midt Vestre Toten går av stabelen. Det forteller Gunnhild Andersen ved Frivilligsentralen. Andersen beskriver hele området som en stor aktivitetspark.
3: Jeg håper alle som har mulighet vil komme og se det fantastiske foreningslivet som i kommunen. Nå har du muligheten, nå veldig mange samlet.
0: Hør innslaget på totenradion.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradion.
4: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Silongen.
0: Ja, det meldt skyet i dag. Litt sol nå først på dagen. Og så ser det ut at vi får litt regn sånn i 12.1-tida ifølge prognosene. Lørdag skyet, litt sol sånn midt på dagen. Søndag delvis skyet, lett skyet.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, nå er det jo sånn at det er jo en del ting som dukker opp fast på TV til faste tider I året.
1: Det det, og det dette vi skal snakke om nå, det dukker jo ikke opp riktig ennå, det vel rett over nyåret det kommer.
0: Men det har påvirkning for noe vi driver med her på radioen.
1: Det har det.
0: Som regel.
1: Mm-hmm.
0: Da kommer det noen låter som vi spiller på radioen en liten periode. Det snakk om hver gang vi møtes. Det en ny sesong som spilles inn I disse dager, og det jo, du kjenner jo nesten litt til denne innspillingen, kan vi si, på en slags måte.
1: Jeg har altså en sønn som jobber på Torbjørnrud Hotel, så jeg prøvde jo på en måte å få litt ut av han når de skulle ta det opp.
0: Mm-hmm.
1: For jeg synes å huske I fjor at det var cirka på denne tida, og han altså så tett om den taushetsplikten sin, og at han sier ingenting.
0: Ikke til morra si engang?
1: Nei, ikke til morra si.
0: Det det verste jeg har
1: hørt. Han kjenner meg godt, vet du, vet at jeg sånn nysgjerrig av natur.
0: Ja.
1: Så prøvde jeg å få ut han da sånn, ok, for han sa at forrige dagen så sa han det at nå var de ferdig med å avslutte der.
0: Mm.
1: Og så sier jeg, men hvem det som med I år da? Det noen jeg kjenner? Prøvde jeg liksom å legge inn sånn. Nei, det var helt umulig å få ut han.
0: Ah.
1: Så jeg måtte vente pent til avisene begynte å skrive om det,
0: ja.
1: Så, men...
0: Ja.
1: For de som ikke har fått med seg hvem det da, så deltakerne nå I år, jeg har kommet til den alderen at jeg sitter og sier sånn, og jeg vet ikke hvem noen av dem Men denne gangen så visste jeg hvem alle var bortsett fra igjen.
0: Ja, og jeg litt spent på om det kommer til å bli en bra sesong eller ikke, for jeg ikke helt, ja...
1: Vi har, vi har vel beita lenge nok I de største artistene.
0: Ja, det akkurat det. Og jeg synes det kan bli noen episoder jeg ikke kommer til å følge med på, rett og slett.
1: Ja, men de som skal være med da, det Janove Ottesen fra Kaisers.
0: Ja.
1: Pianist, komponist og humorist Ingrid Bjørnov.
0: Men har du laget noen låter da?
1: Hun lagde vel en del sammen med Benedikte Adrian da de var I Dolly Deluxe da, I gamle dager.
0: Og så det jo en av rapperne fra Timbuktu, og der har du jo «Alla vil til himmelen, men ingen vil dø», og det noen låter der da, som I alle fall den ene jeg vet med Timbuktu.
1: Ja, og så kommer Faye Wildhagen.
0: Mm-hmm.
1: Faye,
0: Hva det hun har synget?
1: Hun jo sanger og låtskriver.
0: Ja. Jeg har ikke anelse av hva hun har sunget.
1: Nei, hun har en del, og som jeg nevnte I sted, hun har den versjonen av The Snør, som jeg synes faktisk tangerer Anne-Grethe Preussen, og kanskje litt bedre også. Den fantastisk.
0: Ruben Markussen har vi jo spilt noe av musikken til her på radioen I alle fall.
1: Mm-hmm.
0: Julie Bergan.
1: Det vel kanskje den mest kjente, kanskje. Ja.
0: Fra Skien, det visste jeg ikke. Det jo... og så har vi Oskar Berggård fra Asker, som medlem I Golf, og de har vi jo spilt litt av musikken til innimellom her da.
1: Ja, det vel den, det ungdomsalibi
0: Ja, for de må deres. I alle fall ha med en, og det har lagt merke til at de må gjøre på en måte hver gang vi møtes for å få ha det ungdomsalibi da.
1: Ja, de skal jo dekke hele aldersspennene. Jeg må vel innrømme sist at når Markus og Martinus var med, det vel ikke akkurat den episoden jeg så mest på, men...
0: Nei.
1: Jeg liker programkonseptet, men det begynner jo å bli litt grann oppbrukt sånn etter hvert.
0: Og det mange av de programkonseptene som jeg synes begynner å bli litt tynnslitt.
1: Ja.
0: Så det kan hende at de burde finne på noe annet snart, altså. Synes
1: jeg da. Det koselig også.
0: Ja, det koselig.
1: Og så det så innmari fint på Torbjørnrud. Ja.
0: Men det er akkurat det samme som den der, hva heter den, fredagsrekka eller gullrekka? Eller
1: gullrekka,
0: hva heter. Og det sånn der... Jeg tror det 15 år siden jeg så på Bit for Bit sist, og Nytt på Nytt og alt det der. Det jo, og det, har jo liksom, det liksom programmer jeg tenker har gått ut på dato for veldig lenge siden.
1: Ja, men det gøye ting da. Det mange flinke folk der ute.
0: Ja, du synes sikkert det, men jeg synes jo det blir liksom sånn, det jeg sier litt sånn tynnslitt da. Man kan kanskje finne på nye ting også.
1: Jeg hadde jo drevet og arrangert humorfest ved fjorden på Torbjørnerud rett etter de hadde begynt å sende de programmene.
0: Ja.
1: Og jeg ville så gjerne da, når jeg skulle bo der I 5 dager, så ville jeg veldig gjerne ha rommet til Espen Lind. Men det var ikke ledig.
0: Nei, da ja. Nei, men allikevel, da har vi fått snakket litt om hver gang vi møtes, som nok antageligvis ikke blir å høre før på nyåret, vil jeg tro.
1: Det kommer på nyåret, da prater vi sikkert litt om det.
0: Ja, det gjør vi sikkert.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre container.
3: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, L-serin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
5: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
6: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
7: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Ja, det morgenkvisten du lytter til, og i dag tidlig så var det om å gjøre å få varma bilen før den skulle komme seg nedover også.
1: Ja, nå har gradestokken begynt å vise seg fra sesongens verste side. Nei, det ikke det verste riktig enda, men det begynner å krype nedover, og vi begynner å merke at det høst. Og så det fredag, og det høst. Hvordan følelsen hos deg i dag, Endre?
2: Ja da, og jeg prøver å finne fredagsfølelsen. Den sitter litt inne etter onsdagen, men den begynner å melde seg i hvert fall. Litt spesiell dag i dag. Det 25 år siden angrepene i New York og Washington den 11. september i 2001, og det planlagt flere arrangementer i den forbindelse. Nesten alle levende presidenter til stede i New York. Unntak Donald Trump, han dukker opp i Pentagon. Det skal vi snakke om i nyhetene.
0: Ja, da får vi høre hvordan det går i nyhetene, altså når klokka nå blir 8. You know.

0: Det å elske noen på sitt verste, var ikke det det egentlig var snakk om her da? At your most på morgenkvisten. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radio. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer minikonsert med Listi på Puls ditt værested og kafé I Bakkegata 14 på Gjøvik, fredag 11. september klokka 12. Det blir nydelig sang og musikk, nært og varmt, åpent kafé fra 11 til 14. Det blir utlodning. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Det bønnemøte med nattverd I Raufoss Baptistkirke torsdag 10. september klokka 19. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Det gudstjeneste I Nordlien kirke, Hoff kirke og Belke kirke søndag 13. september klokka 11. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Det Conceptor som utbygger, og næringsrådgiver Ola Langedal snakker om prosjektet som mange nysgjerrige på. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Og det oppslagstavla.
1: På Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk. Hører på Tøp og Jern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det bra vignett I hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
5: Tøp på Jern.
3: Kan det ene bli artig?
5: På Toten Radio.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi er på når du har fri, Kristin.
1: Da slapper jeg av.
0: Ja.
1: Strikker.
0: Ja. Se på TV.
1: Ja.
0: Skal vi rett og slett bare se hva TV-høsten har å tilby, eller rett og slett bare hva vi... Hva, kanskje vi har noen TV-anbefalinger å komme med neste time?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
2: Straks får vi nyheter.

0: 8.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere i medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Haakon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. I fjor tok 64 personer sitt eget liv her i Innlandet. 52 av dem var menn og 12 kvinner. Det tilsvarer 16 selvmord per 100 000 innbyggere.
4: Bak hvert av disse tallene ligger det enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn som blir hardt rammet. Derfor er forebygging og tidlig hjelp viktig.
3: Tallet det høyeste som registrert i Innlandet på 10 år. 10. september var verdensdagen for selvmordsforebygging, og dagen ble markert flere steder i Innlandet. Innbyggerne i Gjøvik kan få mellom 4 og 5 000 kroner mer i avløpsgebyr i året. Årsaken nye krav om nitrogenrensing ved Rambekk renseanlegg.
5: Dette en økning som fort kan merkes godt i husholdningsbudsjettet. For mange vil dette bli en betydelig ekstrautgift gjennom året.
3: Kommunens foreløpige beregninger viser at dagens gebyrnivå kan bli omtrent doblet. Hilde Skovdal, bedre kjent som Charter-Hilde, vender tilbake til Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Denne gangen kommer hun med et nytt foredrag. Skovdal besøkte Frelsesarmeen 2 ganger i fjor. Hun sto blant annet julegrytevakt en hel dag i desember. Lundertunnelen på E16 stenges om natta neste uke for reparasjoner etter dødsulykken i juni. Arbeidet starter natt til mandag 14. september. Også Grua- og Røstetunnelen på Riksvei 4 blir stengt i samme tidsrom, skriver Oppland Arbeiderblad. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Ja, litt sol det nå, men det i utgangspunktet meldt skyet med litt regn sånn i 12-tida. I morgen på lørdag tåke først på dagen, for det meste skyet, kanskje litt sol på formiddagen. Søndag lett skyet, pent vær fra morgenen og midt på dagen.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, når man liker noen svært godt. Det var Carly Rae Jepsen du hørte her på morgenkvisten nå, og I really like you.
1: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja da, så det denne her lille avisrunden vår, og nå det på en måte Totens Blad som seirer litt for oss her i dag.
2: Ja da, nok en gang så det de som har mest positive nyheter, og det jo det vi liker da. Mm.
0: Av og til så blir det litt død og pine andre steder, og da må vi prøve å fokusere på det som positivt.
2: Ja, for det mye, mye trasige ting rundt omkring, og vi trenger jo ikke å gjenfortelle det. Vi har lyst til å sette litt fokus på de hyggelige nyhetene.
0: Mm. Og så snakket jeg litt om flere farger Toten, men det noe som du ikke har fått med deg helt, Kristin.
2: Nei, det var nytt for meg. Mm.
0: Da skal du få høre litt grann nå. For Totens Blad, de skriver at prosjektet Flere Farger nå i gang igjen på Toten og Gjøvik. Målet, det å samle barn og unge med ulik kulturell bakgrunn gjennom sang, dans, musikk og kunst. Og nå starter jakten på kreative deltakere. Og både kulturskoler, kor, orkestre og andre kulturaktører skal være med. Det hele skal munne ut da i en stor forestilling januar 2028. Det står det her da, så da har de litt tid på å forberede seg eventuelt, Kristin.
2: Ja da, skal de øve seg lenge, men for et kult prosjekt. Mm.
0: Og du har noe om å være litt sporty, du.
2: Ja, det litt farger her også, for Totens Blad de skriver også nemlig at Rosa sløyfeløpet på Lena tilbake 3. oktober etter suksessen i fjor. I år kan deltakerne velge mellom 3 og 6 kilometer, og det blir også et eget miniløp for barna. Nytt dessuten maskotten Vilje, som skal symbolisere håp og stå på vilje i møte med kreft. Arrangørene håper på minst like god oppslutning som i fjor, og da var det rundt 90 personer som hadde meldt seg på. Ja. Det bra.
0: Ja. Ja, og så det jo ganske positivt med rosa sløyfe, og det dukker jo opp med jevne mellomrom, forskjellige aktiviteter man kan gjøre i den forbindelse.
2: Ja, og jeg har tenkt litt på sånn, det jo, vi trenger faktisk en liten påminnelse sånn innimellom om disse tingene, at det fokuseres da, at det en rosa sløyfe måned som gjør at vi tenker litt ekstra på dette med, ja, med brystkreft, kvinnehelse, og så har du da blå sløyfe også, som for det prostatakreft det går på, tror
0: du? Den er ikke så kjent for meg, egentlig.
2: Nei, de driver og innarbeider den litt også, for å få fokus på det også.

0: Ja, det var det her da, med at liksom, du vil at ting skal gå sakte, men også litt fort.
1: Ja, jeg litt sånn mot jul, ja, for jeg jo, som tidligere nevnt, veldig glad I jul. Ja. Så jeg skulle ønske jeg kunne spole fort fremover nå.
0: Ja.
1: Altså, komme til jul, ja, og så skal det gå sakte.
0: Da. Jeg kan si deg en ting, at her om dagen så hørte jeg på et juleprogram.
1: Oi.
0: Fordi,
1: det litt rart å gjøre I september.
0: Og vet du hvorfor? Fordi at jeg jo et av jurymedlemmene I Pri Radio.
1: Stemmer.
0: Og da var det et morgenshow fra P7 Klem, som var sånn julekanal.
1: Jaha.
0: Så da hørte jeg på det, fordi jeg hadde levert inn det som bidrag.
1: Ja.
0: Så måtte jeg si hva jeg syns om det programmet da, gi litt poeng og sånne ting. Så da fikk jeg faktisk litt julestemning her for et par dager siden. Det var koselig opplegg. Det
1: var vel antageligvis da du begynte å snakke om at vi måtte tenke litt på jula, og at vi skulle ha noe julekalender og... Ja, litt inspirert.
0: Men også tenkte jeg, når høsten kommer, så det vel vanlig at man også switcher litt innom TV.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal ta en liten runde på hva ser vi på TV?
1: Ja, men det kan vi gjøre. Ja.
0: Først trafikk. Vi skal ta med en liten trafikkmelding som gjelder Gjøvik. Det ble innrapportert for sånn cirka 50 minutter siden om stans I trafikken på Riksvei 4 like ved CC. En bil stanset I veibanen fordi en person I bilen da hadde behov for helsehjelp. Ambulanse var da ifølge på stedet, og politiet også varslet. Og det kan derfor bli noe kø og forsinkelser forbi området, var meldingen. Så skulle det være at det fortsatt kø der, så det på grunn av dette.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Åpen dag I Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
4: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det der vi arbeider. Jeg heter Pearl. Og du treffer meg på Lionheart hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
5: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: når man sitter og venter. Mm. Lenge.
1: Ja.
0: 1999.
1: Ja, nå har vi ventet en stund.
0: Ja.
1: 20 år.
0: Men jeg må innrømme å si at jeg synes Lene Marlin laget noen bra låter I starten der,
1: ja. Ja, ja. Den og Unforgivable Sinner, det var vel egentlig de to, ja. To mest kjente, kanskje?
0: Ja, jeg hadde albumet og jeg så hørte på det. Men veldig trist. Veldig sånn melankolsk.
1: Ja, det hun. Ja. Men vi trenger litt av det, og alt trenger ikke å være tikk så høyt I været, liksom.
0: Nei, det sant det. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. I fjor tok 64 personer sitt eget liv her I innlandet. 52 av dem var menn og 12 kvinner. Det tilsvarer 16 selvmord per 100 000 innbyggere.
2: Bak hvert av disse tallene ligger det enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn som blir hardt rammet. Derfor forebygging og tidlig hjelp viktig.
0: Tallet det høyeste som registrert I innlandet på 10 år. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 5 millioner kroner til 22 prosjekter I tredje kvartal. Så langt I år har stiftelsen delt ut over 26 millioner kroner til gode formål I regionen.
3: Blant de største tildelingene får Vestre Toten Løypelag 900 000 kroner til løypemaskin, mens Østre Toten Kulturhus får 800 000 kroner til oppgradering av kino og lydanlegg.
0: Stiftelsen varsler også betydelige utdelinger I fjerde kvartal. Innbyggerne I Gjøvik kan få mellom 4 og 5 000 kroner mer I avløpsgebyr I året. Årsaken nye krav om nitrogenrensing ved Rambekk renseanlegg. Statsforvalteren varsler krav om at minst 80% av nitrogenet skal fjernes innen utgangen av 2031.
4: Gjøvik heller ikke alene om å måtte forbedre seg på strengere rensekrav. Flere kommuner rundt Mjøsa står foran store investeringer I avløpssystemene.
0: Flere høyrelag I innlandet vil forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 61 kommunelag I partiet signert et brev til partiledelsen med krav om videre kutt. Lokale sport. Skreia tapte 0-7 mot Hamkam 2 I toppkampen I fjerde divisjon. Dermed har Hamkam-reservene fått et solid grep om tabelltoppen. 5 poeng foran Skreia. Skreia-trener Pål Tallerud innrømmer at motstanderen var klart best. SK Gjøvik-Lyn 2 gikk på et tungt 0-5-tap bortemot tabelljumbo Follebu Gausdal I fjerde divisjon. Gjøvik-laget ligger nå på 11. plass. Follebu Gausdal ledet 2-0 til pause og skåret 3 ganger til etter hvilen. Det var bunnlagets andre seier for sesongen. 5 unge fagarbeidere med tilknytning til industrimiljøet på Raufoss skal representere Norge under yrkes-VM I Shanghai. De blant 16 norske utøvere som reiser til Kina 18. september. Dette skriver World Skills Norway.
5: Været blir presentert av rørelegger firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Det jo egentlig meldt gråvær I dag da, regn sånn I 12-tida og ja, litt utover ettermiddagen. I morgen på lørdag tåke først på dagen, for det meste skyet kanskje litt sol I 10-tida. Skal vi ta med søndag også, da det meldt litt bedre, delvis skyet lett skyet på morgenkvisten I alle fall. Da skulle du være oppdatert.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, det begynner å bli varmt I studio her nå. Vi måtte jo skru på varmen her I dag tidlig. Ja, holdt på å si, selv om det nærmer seg kaldere tider, så jo verden et godt sted, Endre.
1: De dagene jeg glad for at jeg bare dukker opp innimellom og snakker litt kort om hva som foregår I verden. Men noen ganger så skulle ønske jeg var en del av galskapen. I dag jeg fornøyd med å være på sidelinjen her. I nyhetene så handler det jo både om 11. september, det 25-årsdag for det I dag. Vi snakker også litt om barnevern og problematikken rundt det. Det en politisk sak. Og så det politikk som også topper nå klokken 9. Det altså sagt at Støre trolig bytter ut 3 statsråder I statsråd med Kong Håkon I dag, og vi snakker litt om hvem det kan være.
0: Ja, det blir trolig utskiftninger I regjeringen. Dette her skal vi få høre mer om I nyhetsoppdateringen som du kommer med.

0: Ja, noen gjør det så vrient da. Det var Khalid du hørte her på morgenkvisten nå, fredag morgen og The Hard Way. Her dagens oppslagstavle. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer minikonsert med Listi på Puls ditt værested og kafé i Bakkegata 14 på Gjøvik, fredag 11. september klokka 12. Det blir nydelig sang og musikk, nært og varmt, åpen kafé fra 11 til 14. Det blir utladning. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Det bønnemøte med nattverd i Raufoss Baptistkirke torsdag 10. september klokka 19. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Det gudstjeneste i Nordlien kirke, Hoff kirke og Belke kirke søndag 13. september klokka 11. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Det møte med nattverd i misjonshuset i Kjundalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Det Conceptor som utbygger, og næringsrådgiver Ola Langedal snakker om prosjektet som mange nysgjerrige på. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Og det dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Velkommen til Torsæter og Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsæter og Kaffe på Totenåsen.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vår reporter Jan Erik Sandbo, han har vært ute med mikrofonen både høyt og lavt, Kristin.
1: Det har han.
0: Neste time så skal du få høre om en butikk som har åpnet på Amfi på Raufoss.
1: Ja, det en ny butikk.
0: Ja, og det også nytt pensjonistforbund I Østre Toten, så her går vi fra barn til godt voksne eldre mennesker
1: ja.
0: På en time. Det ikke gærlig.

0: 9.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig hos kong Haakon i formiddag, er det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. Ifølge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. I fjor tok 64 personer sitt eget liv her i Innlandet. 52 av dem var menn og 12 kvinner. Det tilsvarer 16 selvmord per 100 000 innbyggere.
4: Bak hvert av disse tallene ligger det enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn som blir hardt rammet. Derfor er forebygging og tidlig hjelp viktig.
3: Innbyggerne i Gjøvik kan få mellom 4 og 5 000 kroner mer i avløpsgebyr i året. Årsaken er nye krav om nitrogenrensing ved Rambekk renseanlegg.
5: Dette er en økning som fort kan merkes godt i husholdningsbudsjettet. For mange vil dette bli en betydelig ekstrautgift gjennom året.
3: Det nye boligprosjektet med 33 omsorgsleiligheter i Lena har fått navnet Valletunet. Navnet ble valgt etter en konkurranse, og byggearbeidene er allerede i gang. Forslaget kom fra Anne Bekkedal Stensby på Kapp. Dette skriver Totens Blad. Hilde Skovdal, bedre kjent som Charter-Hilde, vender tilbake til Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Denne gangen kommer hun med et nytt foredrag. Skovdal besøkte Frelsesarmeen 2 ganger i fjor. Lundertunnelen på E16 stenges om natta neste uke for reparasjoner etter dødsulykken i juni. Arbeidet starter natt til mandag 14. september. På dagtid blir tunnelen åpen, men fartsgrensa settes ned til 50 km i timen. Også Grua- og Røstetunnelen på Riksvei 4 blir stengt i samme tidsrom, skriver Oppland Arbeiderblad. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Ja, litt sol er det nå, men det er i utgangspunktet meldt skyet med litt regn sånn i 12-tida. I morgen på lørdag tåke først på dagen, for det meste skyet, kanskje litt sol på formiddagen. Søndag lett skyet, pent vær fra morgenen og ja, midt på dagen.
6: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: det var akkurat det da, og nei, vi trenger ikke preke om det. Det var Hagle du hørte her på morgenkvisten fredag morgen, og vi i gang med den siste timen her i dag.
1: Dette morgenkvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, du våken, Kristin.
2: Våken og opplagt og ja, til stedeværende.
0: Ja, det. Da, det sånn det skal være.
2: Det regner kinderegger.
0: Den timen her så skal du få høre om alt fra noe for barn til noe for eldre.
2: Ja, vi har et stort spenn her.
0: Ja, det blir et stort spenn, for Kids Outlet har nylig åpnet på Amfi Raufoss. Og Jan-Erik han har vært ute og laget et litt innslag.
2: Ja.
0: Har han også vært en liten tur og pratet med Ole Anton Hord.
2: Ja, om det nye pensjonistforbundet i Østre Toten.
0: Ja, så her er det et visst spenn.
2: Her er for både små og store.
0: Og så er det jo en del andre ting som foregår i løpet av en time her på Toten Radioen.
2: Ja da, vi har buffeten full, vi.
0: Ja, og vi har det, ja.
2: Ja.
0: Så skal vi bare si at det om å gjøre å bare følge med.
2: Ja, det synes jeg.
0: Jeg tror det, altså. Det er det beste.

0: Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss, og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg I kø.
1: Ja, da står jeg her med butikksjefen da, på Kids Outlet, og der deg, Sunniva Berven Haltebrekke, og ja, hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det jo kjempesvært her.
2: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
1: Var det kø her I dag, eller?
2: Det var kø her I dag, det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
1: Dette jo leker, ikke sant?
2: Primært leker, ja, og litt hobbyartikler også, og en del Lego.
1: Men dette konseptet her, fortell om det.
2: Du, vi en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
1: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
2: Ja, vi har det meste av merker.
1: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
2: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
1: Men du, Sunniva, dette dette en kjede, eller?
2: Det Kids Outlet-kjede, ja.
1: Ja, og der du over hele landet, da?
2: Det det.
1: Men sånn system her, det sånn såkalt franchisetaker, eller du bare ansatt?
2: Ansatt som butikkleder.
1: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva det for noe?
2: Du, jeg jo fra Hadeland. Og jobbet mye som I både kafé, så har jeg vært daglig leder I opp til 6 år I en kafé I Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell. Og så har jeg kommet hit nå.
1: Solid bakgrunn med andre ord.
2: Ja.
1: Men hva som gjorde at du ble interessert I leker da?
2: Nei, leker jo alltid gøy da. Og så jo jeg blitt mor, så det jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
1: Den kundegruppa som som du forventer å få her, hvem det?
2: Du, det egentlig alle typer kunder egentlig. Det nybakte foreldre, det beste foreldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for mye for barn da.
1: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det jo store forventninger da.
2: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, ja. det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
1: Ja, altså du åpner I dag og har du spesielle tilbud da.
2: Vi har spesielle tilbud, ja.
1: Får vi høre?
2: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer som Fisher Price og noen baby-leker.
1: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
2: Det har vi også.
1: Gi meg noen eksempler på det.
2: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
1: Men du synes hva, dette med ansatte her, hvor mange som skal jobbe her?
2: Nå vi 5 stykker.
1: Og de skal jobbe her heltid?
2: Noen deltid og noen heltid.
1: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
2: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Sunday.
1: Ja, det var Miles Smith, og det var hyggelige greier for låta het Nice to Meet You. Og det morgenkvisten du lytter til nå.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
4: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

hvis jeg bare kunne. Vi skulle tilbake til 80-tallet her på morgenkvisten og låta If Only I Could. Ja, i Østre Toten har det jo vært tre pensjonistlag da, tidligere, men nå et ønske om å samle kreftene i en felles forening. Jan-Erik Sandmo, han skal ganske straks ta en prat med Ole Anton Hoel, som faktisk har sagt seg villig til å være sekretær i den nye foreningen. Men nå først så skal vi innom norsk musikk på norsk. Her Tix.

0: 3 forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene I en felles forening. Ole Anton Hol har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. September blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
1: Ole Anton Hol, du står litt I bresjen for I hvert fall arrangerer et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
2: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var 3 pensjonistlag I Østerdoten, men 2 nedlagt. Og det som at, heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da I senere år har slitt litt med synkende medlemstall, og litt laber interesse, bortsett ifra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo I et organisasjonssamfunn, og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også I Østerdoten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, engasjert heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet I Norge, til å komme hit den 17. September. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
1: Og hvor dette henne?
2: Det I Kulturhuset på Østre Toten I kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får I oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen I forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
1: Og med et sånt lag, da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, det så?
2: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap I kommunens eldre råd. Slik sett det viktig at det et pensjonistforbund I kommunen, minst.
1: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nytte godt av.
2: Ja. Ja, I den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
1: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østerdoten.
2: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
1: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det jo like mange pensjonister I Østetoten som det I Vestre.
2: Ja. Ja, absolutt. Så, jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det mange som trykker likes.
1: Ja.
2: Så håper alle de kommer I alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme opp. Kaffe og totengringer for de.
1: Lykke til.
2: Takk for det.
0: Det var Ole Anton Hol I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene I Østre Toten I en forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. September, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: ikke det en var ikke en forelskelse det var snakk om da? Det var I alle fall Tone Damli du hørte her på morgenkvisten nå fredag morgen, og det var The Bliss Song dette her.
1: På Møbelringen Rødfoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At øst finner du stoffer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Rødfoss.
2: Totens beste møbel!
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatister med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
4: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
5: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
6: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
5: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: hører du helt fram til klokka blir 10, og nå det jo sånn at det skal bli deilig med litt fri også. Endre, du er klar med nyheter igjen klokka 10, du, du ikke det?
1: Ja da, og nå sitter jeg her og tenker varme tanker om hvordan fredagen skal tilbringes og hvordan helgen skal bli, og det jeg vel antagelig ikke alene om. Og mens vi sitter og planlegger vår fritid, så kan vi jo henvende oppmerksomheten mot det som foregår i nyhetene. Og nå har vi snakket hele morgenen om at det trolig blir en form for regjeringsrokade i dag. Nå har Jonas Gahr Støre bekreftet dette, at disse endringene i regjeringen skjer i statsråd på slottet klokken 11.
0: Ja, da skal vi få høre mer om det i nyhetsoppdateringen som du kommer med nå når klokka blir 10.

0: Ja, vi skulle av gårde. Vi skulle helt til Boston her på morgenkvisten nå. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Frelsesarméen Gjøvik og Toten arrangerer minikonsert med Listi på Puls ditt værested og kafé i Bakkegata 14 på Gjøvik fredag 11. September klokka 12. Det blir nydelig sang og musikk, nært og varmt, åpen kafé fra 11 til 14. Det blir utlodning. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. September klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Det bønnemøte med nattverd i Raufoss Baptistkirke torsdag 10. September klokka 19. Det gudstjeneste i Nordlien kirke, Hoff kirke og Belke kirke søndag 13. September klokka 11. Det møte med nattverd i misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik søndag 13. September klokka 18. Øyvind Solien taler. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. September fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss gård tirsdag 15. September fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Det Conceptor som utbygger, og næringsrådgiver Ola Langedal snakker om prosjektet som mange nysgjerrige på. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. September klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Alle velkomne, inngang 200 kroner, inkludert en enkel bevertning. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Angst betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. September fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. September klokka 10 til 14.
3: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. i studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, da er det helga da, for å si det sånn.
1: Da er det helga.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Du skal hjem og bake, du.
0: Jeg skal hjem og bake litt, for jeg skal jo, det er jo et eller annet som foregår i morgen.
1: Ja, du må øve litt på pusten nå, hvis du skal blåse ut 50 lys på kaka. Det er brandfarlig, det når du i din alder.
0: Ja, ja. Litt intern humor der altså. Men du skal sitte her i studio nå i noen timer og gi oss, holdt på å si, tøv på hjernen.
1: Nei, aller først skal jeg gi det midt på dagen med Kristin, og så kommer det tørp igjen.
0: Ja, det gjør det. Ja. Morgenkvisten er tilbake igjen på mandag.
1: Mm.
0: Så tjalabais.

0: får vi nyheter.
1: Klokka 10.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her Totenradioen med lokale nyheter. Det brenner i morgentimene i en driftsbygning på en gård like utenfor Stangebyen. Politiet opplyser at det rundt 300 griser i låven, og at det ikke meldt om personskader. Brann i en korntørke i den ene enden av bygget. Grisene står foreløpig relativt trygt. Det mye røyk, og flere brannbiler sendt til stede, ifølge Hamar Arbeiderblad. Kids Outlet har åpnet en ny lekebutikk på Amfi Raufoss. Butikkleder Sunniva Berven Haltebrekke sier de har brukt et par uker på å gjøre butikken klar. Butikken selger først og fremst leker, men også hobbyartikler.
5: Jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
4: Hør hele saken på totenradioen.no. I fjor tok 64 personer sitt eget liv her i Innlandet. 52 av dem var menn og 12 kvinner. Det tilsvarer 16 selvmord per 100 000 innbyggere.
6: Bak hvert av disse tallene ligger det enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn som blir hardt rammet. Derfor forebygging og tidlig hjelp viktig.
4: Tallet det høyeste som registrert i Innlandet på 10 år. 8 personer har søkt jobben som leder for det nye felles landbrukskontoret i Østre og Vestre Toten. Kommunene håper å ha ansettelsen klar i løpet av september. Det nye Toten landbrukskontor skal være i drift fra 1. april neste år med Østre Toten som vertskommune. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.

Og du vet det fredag når du hører denne låta rett over klokka 10, nemlig The Cure Friday, I'm in love. Du hører på Totenradioen, og du hører på Midt på dagen med Kristin, og det Kristin Hornie som sitter I studio. Skal være med deg her I 2 timer. Håper du kommer til å henge med. Vi skal tilbake til Norge, det September 1 med Bullet Me.

Mange er glad I fredager, men om man like glad I fredager som det Ed Sheeran det vet jeg ikke. Han får skjelvinger, han shivers. Vi skal til litt lokale strøk, Knut Anders Sørum. Denne kule låta, High.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Og da var vi inne I den norske avdelingen, rett fra Stavangerkameratene og Bare så du vet det, til Hege Øversveen. Vi synger på engelsk da, men till the end.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Brannvesenet har fått kontroll på brannen i en driftsbygning rett øst for Stangebyen. Rundt 300 griser var i låven, men politiet opplyser at dyrene har klart seg bra. Brannen startet i en korntørke, og brannvesenet klarte å hindre full overtenning. Det heller ikke meldt om personskader, skriver Hamar Arbeiderblad. I fjor tok 64 personer sitt eget liv her i Innlandet. 52 av dem var menn og 12 kvinner. Det tilsvarer 16 selvmord per 100 000 innbyggere.
4: Bak hvert av disse tallene ligger det enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn som blir hardt rammet. Derfor forebygging og tidlig hjelp viktig.
3: Det planer om å starte et nytt pensjonistforbund i Østre Toten. Initiativetaker Ole Anton Hol håper å samle flere pensjonister i kommunen. Planen å oppnevne et interimstyre som skal jobbe videre med å etablere Østre Toten pensjonistforbund.
5: Og de som driver med politisk arbeid bør se sin besøkelsestid og møte på det møtet.
3: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Kids Outlet har åpnet en ny lekebutikk på Amfi Raufoss. Butikkleder Sunniva Berven Haltebrekke sier de har brukt et par uker på å gjøre butikken klar. Butikken selger først og fremst leker, men også hobbyartikler.
6: Jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
3: Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
7: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og det var Sigrid med låta Hush Baby, Hurry Slowly. Får ikke helt bestemt seg om man skal fort seg eller gå sakte. Vi skal I hvert fall gå fort tilbake til tidlig 90-tall med Extreme sin fantastiske More Than Words.

Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: fin låt av Bruce Springsteen der. Jeg har vært på opp til flere Bruce Springsteen-konserter, og han et råskinn på scenen. Han gir og gir og gir I timesvis, og det han har lagd fantastiske låter I flere årtier. Nå hørte vi The River. Vi skal til noen andre som, ja, litt mer lokalt, også har bydd på kule låter I flere årtier, nemlig Vaselina Bilopphøggers. Nå skal vi ta en av mine favorittlåter, nemlig Borghild, og grunnen til det at jeg har spilt Borghild på scenen på juleshowet til Harry Hoovers. Tributebandet til Vaselina der altså. Veldig morsom gjeng å være på scenen sammen med, og også utenom scenen. Vi setter over til Borghild, og rett og slett, hør på den.
1: Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gången hun kom upp I bilopphøggeri för att göra rent til kontorbua mi. Og hjelpe med å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

0: åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.

Og det var Alice Cooper med låta Poison. Håper ikke du har blitt forgiftet disse to timene her I hvert fall. Vi skal sette over til R.E.M. og Losing My Religion, og så deretter det Tøv på hjernen-podcasten som kommer. Jeg får takke for følge for I dag, og så får du ha en riktig god helg, og så høres vi igjen til uka da.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det er der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Nå går salget hos Møbelringen Raufoss mot slutten. Men frem til 14. september vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt, ta turen innom Møbelringen Raufoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
6: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her det siste nytt.
1: Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister. Kamzy Gunaratnam, ny samferdselsminister. Eileen Fuglesnes, ny forsknings- og utdanningsminister. Og Torgeir Micaelsen, ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Ti lokale investorer har inngått forlik etter satsingen på Gjestvang eiendom. Investorene sitter fortsatt igjen med et banklån på rundt 6 millioner kroner. De ti gikk inn som garantister for et lån på opprinnelig 10 millioner kroner. Hans Christian Gjestvang sier til Oppland Arbeiderblad at han selv har tapt over 10 millioner kroner. Brannvesenet har fått kontroll på brannen i en driftsbygning rett øst for Stangebyen. Rundt 300 griser var i låven, men politiet opplyser at dyrene har klart seg bra. Brannen startet i en korntørke, og brannvesenet klarte å hindre full overtenning. Maxbo legger ned varehuset sitt på Dokka. Årsaken en langvarig nedtur i byggemarkedet og lavere salg av byggevarer. Dokka ett av fire varehus som avvikles. Tilsammen jobber 30 personer ved de fire varehusene. Maxbo sier de nå arbeider med å ivareta de ansatte som blir berørt. Dette opplyser Maxbo til E24. Kids Outlet har åpnet en ny lekebutikk på Amfi Raufoss. Butikkleder Sunniva Berven Haltebrekke sier de har brukt et par uker på å gjøre butikken klar.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
2: Hør hele saken på totenradioen.no. Lokal sport. Storhamar-rival Sparta Sarpsborg har slått seg konkurs. Årsaken klubbens økonomiske situasjon, og styret mener det ikke lenger mulig å sikre videre drift. Storhamar skulle etter plan møtt Sparta i Elitehockeyligaen lørdag 19. september. Det foreløpig uklart hva konkursen betyr for Spartas plass i den øverste divisjonen, skriver NRK Innlandet. Skreia tapte 0-7 mot HamKam 2 i toppkampen i 4. divisjon. Dermed har HamKam-reservene fått et solid grep om tabelltoppen, 5 poeng foran Skreia. 5 unge fagarbeidere med tilknytning til industrimiljøet på Raufoss skal representere Norge under yrkes-VM i Shanghai. De blant 16 norske utøvere som reiser til Kina 18. september. Vi fem Eirik Rød, Theodor Kolstad Hella, Erland Teigum Aamodt, Lars Niklas Olsen og Patrick Leo Johan Brobakken. Dette skriver World Skills Norway. Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radioen.

0: Hei Kevin.
1: Morgen.
2: Takk.
0: Hvordan episode det, Kent Erik?
2: Det vet jeg, for jeg hørte du sa det i sted. Ja. Jeg var veldig... Jeg husket ikke...
0: Året jeg har født.
2: 71.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Nei, det hadde du ikke sagt i sted, så hadde jeg ikke visst det.
0: Nei. Nei, det jo lenge siden vi tok opp nummer 70.
2: Ja.
0: Så det ikke så lett å holde styr på.
2: Nei.
0: Vi jo de faste folka, og så har vi en gjest... Kan du, du kan få lov å presentere deg selv.
3: Ja, hei, jeg heter Eli Kristin Hansven. Jeg vil gjerne ha applaus for alt jeg gjør.
0: I distriktet her er det sikkert noen som kjenner deg som Hovdsven, rett om, men det er noen år siden.
3: Hovdsven Hansven, som vi sier, hjemme hos oss.
0: Ja, det jo enkelt å bruke begge navnene.
3: Absolutt.
2: Hvordan klapper de i operan? Klapper de jævlig hardt der?
3: Nei,
2: eller er det veldig sånn...
3: Nei, det kommer an på hvor begeistret de er, og når det er...
4: Så du har ikke opplevd det? Hard klapping?
3: Ja, opplevd hard klapping.
0: Er det mange som synger med?
3: Nei. Heldigvis.
0: Lite allsang.
3: Det er lite allsang.
4: Det er ikke allsang det. Mest kjent for, kanskje.
0: Nei. Eli Kristin, du jo kjent for å være litt sånn operadiva fra innlandet.
3: Mm-hmm.
0: Men nå du ferdig som fast ansatt i Norsk Opera.
3: Ferdig som fast ansatt operadiva.
0: Ja.
3: Men jeg fortsetter jo som operadiva.
0: Ja, klart du gjør det.
3: Ja, det er...
5: Så freelance.
3: Apropos allsang, nå, jeg må ta det med en gang, for at det, allsang i operan har jeg faktisk vært med på. For da var det var en forestilling som jeg sang av Rigoletto, som da egentlig ganske tragisk. Der hadde byggmakker... kjøpt en hel forestilling. Der var det allsang.
4: Var det alkoholservering også?
3: Det var også alkoholservering.
0: Men sang de samme sangen som deg?
3: Ikke som meg, men som tenoren.
0: Ja, som tenoren. Okay.
3: Fordi at det er jo helt i begynnelsen av operan, så kommer det Questa quella da di da di da di da di da da da da da da da da da da da. Den hadde noen hørt.
0: Så kom det på bumpy bum.
3: Ja.
4: Har ikke vært innom byggmakker før også? Mm. Litt sånne arrangementer.
0: Jo, ja, det har jeg hørt om myggmakker før.
4: Rundt omkring.
3: De er vel en artig gjeng, da?
4: Ja, må være han. Mm.
0: Ja, Halvor som hadde hatt noe show før.
4: Stemmer det.
3: Mm. Ja.
0: Men, ja, men alt som er ikke så vanlig. Men du, og hvorfor er du pensjonist? Du er ikke så gammel?
3: Nei, det er jo en påtvunget særaldersgrense, da. Så når man blir 52, så... Da er det, takk for deg.
0: Ja. Skal ønske det var sånn flere plasser.
2: Ja, fy faen, skal ønske jeg ha det. Det er tips til fagforeningen på Arbø. Jeg vil gjerne kopiere den avtalen.
3: Det er ikke sikkert at du vil kopiere den, men...
0: Men det er jo en viss, det er jo en viss form for pensjon her også.
3: Ja da, det er jo det.
0: Så du har jo nå en sikker inntekt i bånd.
3: Ja,
0: ja,
3: det har jeg.
0: Du jobber alt du vil oppå.
3: Ja, ikke innen staten da.
0: Nei.
3: Nei.
0: Men utenfor staten?
3: Nå, utenfor staten, utenfor staten. Ja. Ja. Så jeg kommer jo egentlig akkurat til å gjøre, altså, ikke akkurat som før, men jeg kommer til å gjøre stort sett det samme som før, tenker jeg.
0: Ja.
3: Og så bare utvide litt, branche litt, og bestemme litt mer selv.
0: Ja.
3: Mm. Så, men jeg kommer nok til å savne, jeg tror jeg kommer til å savne en del folk, og så kommer jeg til å savne hovedscenen.
0: Ja.
3: Mm.
0: Men den kan jo hende at du får stå på den.
3: Det kan fint hende.
0: En gang i fremtiden.
3: Ja, ja. Det er ikke noe...
0: Men er det du skal begynne med, eller du skal gjøre noe fremover?
3: Nå er det jo, nei, akkurat ferdig med sommerslagere da.
0: Ja.
3: Det kjente operasjovet i Gjøvik.
0: Ja. Ja. Ja, for du er jo allsidig, du synger mye forskjellig.
3: Jeg gjør jo det, heldigvis. Så jeg har en del bein å stå på da. Men jeg er ferdig med sommerslagere, og så har jeg en god del... ting jeg skal gjøre fremover, det er en del konserter og events og
0: ja,
3: litt av hvert, så det er ganske tett. Jeg har prøvd å ikke si ja til så mye enn så lenge, men jeg er ikke,
0: hvordan er det godt?
3: Jeg er ikke så veldig god på å si nei, men jeg må liksom rydde litt plass også, sånn at jeg rekker å gjøre en del ting som jeg liksom har tenkt de siste to årene at det skal jeg jammen gjøre.
4: Operan har jeg aldri vært. Har du?
0: Jeg har vært der på jobb, ja.
4: Du har vært der?
0: Jo.
4: Kristin, har du vært der?
1: Ja, jeg har vært på Operataket og synge I slavekoret sammen med når jeg sang I Harestukoret så skulle vi sette Guinness rekord I verdens største kor så vi var vel 5000 eller noe sånt og da sang, kanskje du var med nede I, inne I operan der sang de sånn på ordentlig og så stod vi og kora ute alle altene, sånn 1000 alter stod der liksom og 1000 sopraner stod der og sånn og det, det var en mektig opplevelse ja,
3: Og det ble verdensrekord.
1: Det ble det.
3: Ja.
1: Ja. Og det ble filmet.
0: Var du med?
3: Nei, jeg var ikke med.
0: Nei. Du hadde fri den dagen?
3: Ja, jeg tror jeg hadde fri den dagen.
2: Tok bein uten lønn.
1: Ja. Ja. Så jeg har vært inne der, men det var på konsert, men det var på Kraftverk-konsert.
3: Veldig lite opera I Kraftverk.
0: Jeg har jo... Jeg spørte... Brukte å spørre...
2: Spør med deg der.
4: Ja, hva, har du vært I operan?
0: Ja, du har vært I operan. Du har spilt der?
2: Nei, men jeg har gått på rød løper
4: der. Du har søtt I der?
0: Ja, du var jo...
2: Da, jeg har vært på både forspill og, og selve main-eventen og narspill på, I operan.
0: Ja, for det var Spillmannsprisen. Ja. Var der, ja.
3: Ja, ja. Det var den jo.
0: Kent Erik var jo nominert.
2: Hva vant titte?
3: Endelig.
2: vant
3: Nei,
2: titte.
3: Men du ble jo nominert.
2: Det ja da,
3: jo...
2: det gjelder å vinne. Det det som
1: Ja. Nei, det om å være nominert. Sånn som jeg var på Komi-idol. Om å være med. Vi var bare 8 da.
2: Ja. Nei, men... Nei, okay, en annen gang skal jeg vinne
0: Ja, neste plan
2: Den skal jeg ha, men så skal jeg stjære den Så skal jeg ha den her statuet meg
0: Du stikker prisutdelen til å lese sånn, feil Du kan jo sveise en egen
2: Kan jeg lage min egen
0: Ja Det en god idé Nei, vi bruker å spørre ChatGPT om Litt om, få litt info om gjestene våre
3: Ja
0: men nå, Denne gangen så spørte jeg Gemini Som måtte konkurrenten Men,
3: fikk du mye motstrid
0: nei, de har, han har blant annet skrivet at du har gitt ut et julealbum med Bjarne Brøndbo
3: nei
0: men det har du ikke
3: nei det har jeg ikke
0: men det er en kjempeide
3: men det hadde jo vært kjempegøy
1: det kommer nå
0: det kan være litt framsynt denne her
3: det kan godt hende at Gemini kommer med gode forslag rett og slett
0: ja Nei, jeg tror det blir en bra kombinasjon til stemmer.
3: Nei, men det hadde ikke vært dumt.
2: Tenk deg, det er hit skriver om. Ja. Det julesanger her.
1: E6 opera, ja. Og vinsjene på kaja.
4: Jeg kunne jo spørt den, jeg pratet jo med den her, var det forrige uke eller var uka før? Så kunne jeg spørt den om dette var sant, men da visste jeg det jo ikke.
0: Nei.
3: Nei. Da det litt vanskelig. Da det litt vanskelig å spørre.
4: Ja, jeg kan ringe den da.
3: Du kan gjøre det.
0: Ja. Jeg litt synsk, du, så du visste at det skulle komme opp.
2: Han jo veldig opptatt med slankereklamen sin, da. Jeg får jo opp dem hele tiden. Mm. Han har gått ned, han bruker sånn slankeprogram. Ja. Så ser ikke at han har gått ned. Jeg tror han har gått ned 4 kilo, han var kjempefornøyd.
4: Nei, men jeg ble overrasket når jeg traff den, for jeg har alltid tenkt at han sånn litt sånn liten og butt. Men han faktisk ganske lang.
1: Ja, han høy. Ja.
4: Bra, og relativt slank, altså. Så det,
2: Såpass.
1: Ja, det var dratt den ut. Han var liten og stutt for.
3: han har løgget sånn tvenge, liksom.
2: Strekkbenk, sånn som hadde I middelalderen.
1: Det 2,5 meter nå.
4: Han har hatt den I materialstrekkeren.
0: Det som Det vel noe, vet du om det noe sånn utstyr I en sånn bilopphøggeri?
4: Materialstrekkere?
0: Ja.
4: Nei, vi hadde det på Maxbo når jeg jobbet der.
0: Ja.
2: Matersen. Matersen lang.
4: Nei, men det kom folk der som liksom gikk og tittet etter noe og bor da, så skulle ha alle på 4,80 for eksempel.
0: Ja.
4: Og så var det prekutt da på 3,50.
0: Ja.
4: Og så lurte vi om vi kunne gjøre med det, og så sa vi da skulle vi brukt materialstrekkeren, men den utlånt.
0: Ja.
4: Så,
0: og det trodde du noe.
4: Beklager, ja, jeg gikk 5 på uansett. Ja. Materialstrekkeren var ettertraktet.
0: Ja. Ja, men den var ofte utlånt.
4: Altid.
0: Altid utlånt.
3: God idé, da. Altid menn
1: som lånte den.
4: Hva sa?
1: Altid menn som lånte
4: den. Ja, ja. Etter at de hadde kappet feil, så måtte de strekke ut listene litt igjen.
2: Ja. Det jo bra dilemma, hvis du liten og tjukk, lang og tynn. Kan ta I neste episode.
0: Ja, det kan
4: vi tenke litt på den.
5: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: på hjørnen.
1: Det jo som det oppe i Gudbrandsen så står det et skilt der det står og langt der at 13, det av 14.
2: Ja, 14. Ja,
3: det så dyst. Kunne vi ikke satt det skiltet?
1: 13, 14.
2: Ja. Ikke sant? Og da det tenker jeg på hver gang kunne vi ikke bare ha satt det skiltet, bare et litt annet sted.
1: Ja, en kilometer
2: lenger. Så hadde det ikke, blitt så veldig morsomt.
3: 13, 13.
1: Jerv.
4: Jerv 1919, uavgjort det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Jeg ser liksom ikke for meg at, statens veivesen har humor.
1: Nei, men akkurat i det tilfellet her så tror jeg de hadde det.
2: Ja, men kanskje det var noen som skulle på ferie dagen etter, eller liksom fikk en sånn plutselig sånn innfall, bare sånn, vet du, vi setter det skiltet her.
4: Nei,
2: vi
4: får ikke gjøre det, sa de andre da, på veivesenet. Nei, de gjør det.
2: Nei, det blir så mye bråk for oss.
4: Ja.
5: Ja, men det går ut i ferien nå likevel, så det ingen som merker det da.
4: Ja, det jo et godt poeng, for jeg tror jeg aldri har møtt noen artige som jobber i statens veivesen. Har jeg det?
3: Nei, når du møter seriøse. Blomma.
4: Eller biltasinne.
2: Det er mye huttighet, tror jeg.
3: Ja, det er mulig.
4: Eller biltasinne.
3: Statens kartverk, og tror jeg ikke det bare artig.
1: Nei, det mye tørrpinner der.
3: Ja, det tror jeg.
5: Men to kompiser av meg, da, de var jo på tur i Bergen, og satt på Torgallmenningen og koset seg med noen øl på en sånn lørdag formiddag. God stemning, og så sitter det en gjeng med bergensere på bordet ved siden av. Og så kommer de og snakker med dem, og så spør disse bergenserne da, hvem de er og hva de gjør der. Så sa de at de var fra Statens kartverk, og at det har vært gjort feil på kartene. Så Torgallmenningen var blitt lagt 250 meter lengre bort enn det det skulle, så de var der fordi at det var mye dyrere å trykke opp alle nye kart, så de skulle flytte Torgallmenningen 250 meter. Så de var der for å prosjektere det, og det bare eksploderte på det bordet med de bergenserne. Der skulle faen ikke flytte Torgallmenningen. Så de klikket i vinkel, og de satt og lo hele dagen.
1: Kjempespøk.
2: Det var jo kjempeide, vet du.
3: Homma på det.
2: Ja.
3: Det pinet så godt, ass.
1: Men hvordan var det med dilemma? Hadde vi det?
5: Jeg fant et.
2: Er det en sånn, en av de faste postene?
5: Ja,
3: dilemma er...
1: Det
3: er nok den fasteste.
2: Ja.
1: Er et ganske fast...
2: Dilemmas.

0: tøv på hjernen?
1: Nei, vi karer mye mer visuelle, vi vet du. Vi må ha mer visuell input enn damen. Derfor så Google søk også mye mer visuelle. Russet,
2: den var litt russet.
0: det det du prøver å si? Jeg har en ex som ikke var så veldig stø I data, og så hadde han vært innom min PC. Og så hadde han, jeg var ikke hjemme, så han hadde søkt etter noe han hadde lyst til å se på. Og så var han ikke så god på dette her sånn, og så husker han vel ikke akkurat hva han kunne søke på, så han hadde søkt på Linda Johansen, og fått opp sånn 38 sider med hudkrem, for han visste ikke at hun hadde gått over I kosmetikkbransjen.
3: Og han hadde det skuffende! Det så skuffende!
0: Og han hadde søkt og søkt og søkt, og det ble bare masse hudkremsider, og så hadde han gitt opp.
1: Ja. Men da, hvis han hører på denne podcasten, så kan det komme et tips hvis du satt XXX etter navnet.
2: Så, da kan det hende at
1: det dukker opp.
2: Blir denne søk. Ja. Ja.
3: Hvordan det her med at du kan lage ditt eget porno-navn ved å sette sammen?
4: Og det har vi gjort.
3: Hvordan har dere gjort det?
2: Ja, ja. Vi hadde
0: en generator.
2: Vi hadde en sånn generator, ja.
4: Det var noe størselig greier.
0: Ja, det var ikke så veldig gøy.
2: Kjempemorsomt egentlig.
3: Nei.
0: Det var da jeg satt opp I Nordkjosbotten I bilen og på vei nedover. Hvor er det Kjøresund?
4: Hvor ligger Kjøresund den? Det...
2: Kjøresund, det
1: det en plass som heter deg?
2: Det hovedstaden på Vega.
4: Ja. Det burde vært en plass
0: som heter Kjøresund. Kjøresund.
3: Jeg har vært I Vega I sommer.
0: Ja, det har jeg også.
3: Hatt konsert der.
0: Ja.
2: Kristin ble der litt lengre enn jeg måtte.
0: Jeg skulle egentlig bare innom
2: et døgn.
3: Og jeg brukte cirka 2 døgn på å komme dit. Det var et og et halvt døgn for lenge også.
1: Hva regner operasangeren av Kristin og sa dem oppi der?
0: Ja. Jeg hadde stand-up show,
1: jeg. Ja, det var det. Kom noen arier der? Nei.
2: Det fort gjort ennå. Hun kjører som bil oppå så langt unna folkeskikket.
1: Ja.
3: Men det heter altså Kjøresund?
2: Nei, vi bare tuller. Vi kjørte sund.
4: 87-62 kjørte sund.
0: Kjørte sund bilen, liksom.
3: Ja, ja, jeg skjønte jo det, men det bare...
2: Hadde vært morsomt, da.
3: Ja,
2: hvis det
3: tenkte
0: det.
3: At...
0: Det var litt Kvalsund, og det jo ikke langt unna. Nei.
4: Det må være et sund som heter Kjøresund, altså. Garantert.
2: Det må vi finne, finne ut.
3: Det må vi finne ut sted.
0: Rivesund eller Kjøresund. Eller.
3: Ja. Mm. Hvis det heter Huttighet, altså.
0: Nå så jeg tankene dine, Jan-Erik. Det tror jeg ikke det noe som mest det som heter.
2: Hva da?
4: Nei, jeg skal ikke si noe mer enn det.
1: Nei, det dessverre ingen plass som heter Kjøresund, altså.
3: Å, det var litt
2: sunt. Det dumt.
1: Ja, det veldig sunt.
0: Du må ikke ødelegge en god historie
4: med fakta. Nei, det en plass som heter det. Den veldig lokal.
1: Ja, ok, ja. Akkurat.
2: Jeg på Vega.
1: Ja, nei, nå ser jeg det, ja. Nå ser jeg det.
2: Du, hvor mange år var du på operan?
3: Det ble 19 år.
2: 19 år, ja.
3: Som fast ansatt.
2: Ja.
3: Ja, så jeg ble ansatt I 2007.
2: Hva var den beste rollen du gjorde?
3: På huset, eller i løpet av de 19 årene?
2: Ja, I løpet av de 19 årene, kan vi si da.
3: I løpet av de 19 årene, jeg vil påstå at det en rolle jeg ikke gjorde på operan, men som jeg gjorde på Oscarsborg-operan, Madame Butterfly.
2: Ja.
3: Det nok det beste jeg har gjort. Og så har jeg vel...
2: Har det Oscarsborg-operan, og den ligger igjen?
3: Den ligger I utenfor Sunne, Drøbak.
2: Ja, det der, ja.
3: Ja. Blycher.
2: Ja,
0: det
2: der, det den Oscarsborg,
3: ja. Ja. Veldig fint der. Og det var jo ute og...
2: Madame Butterfly?
3: Madame Butterfly, ja. Puccini. Mm. Den neste beste kanskje Violetta I La Traviata.
2: Ja.
3: Av Verdi.
1: Men hva slags tips vil du ha hvis den for eksempel skal... Jeg har aldri hørt på opera. Jeg tenkte mange ganger at jeg burde ha fått meg med en opera.
3: Mm-hmm.
1: Hva det anbefaler da? Som for en rufsete bluesmusiker som jeg kan...
2: Nybegynner.
1: En nybegynner opera for en rufsete bluesmusiker.
4: Lettbeint opera.
1: Ja.
3: Og der sier du jo egentlig... altså, jeg kunne godt tenke meg å lage en sånn bruksavvisning for... liksom for folkehopen fordi at akkurat det du sier der litt interessant for at du sa at for en bluesmusiker og det akkurat det, det noe helt annet jeg ville anbefalt deg enn for eksempel sånn som mannen min da jeg møtte han introduserte meg ordentlig for Pink Floyd som jeg ikke hadde helt skjønt hvor bra var før det, nå vet jeg jo det men han elsket jo Pink Floyd, jeg ville aldri har sendt han på, altså folk sier sånn, du bør gå på en Mozart-opera det første du gjør, ikke sant? Det hadde jeg aldri sagt til Paul Erik. Så jeg sa at hvis du liker Pink Floyd, altså du liker på en måte musikk som bare går og går og går og går, og som har en sånn helhet, store linjer og store, du kan gå rett på Wagner. Og han var sånn, yes, wow, kan jeg det liksom? Og han gjorde det, gikk kjempefint.
1: Ja, for det noe med å skjønne sjangeren da, det jo veldig viktig.
3: Så. Ja, så bare få noe, ja, finne sin vei inn I det. For at Mozart jo på en måte pop, sant? Det popmusikken, på en måte. Det ja. Michael Jackson typ, det skal svinge, og disco, ja. Synes jeg da. Mm. Så da vil jeg anbefalt Mozart og Tryllefløyten og sånne ting, ikke sant? Men hvis du litt mer rockete, så vil jeg anbefalt noe av Gounod eller av Puccini. Hvis du setter på en dobbelt basstromme på Gounod, så har du skikkelig heavy rock.
2: Ja.
3: Bare prøv.
2: Ja, skal prøve det.
4: Da må vi få tak i to doble basstrommer. Nei,
3: ja. Men det ganske interessant faktisk.
2: Og den Kent-Erik burde du altså dra på?
3: Ja, du kommer nå
1: Bluesmusikker aldri, der synes jeg tekst da veldig viktig da. Mm. Nå skjønner jeg kanskje ikke så mye operatekst, men
2: ja, men du får teksten
3: Du får jo teksten
2: deg.
3: Servert rett foran deg.
2: Men den står jo
3: deg,
2: så mye på italiensk eller noe, så det jo
1: okay.
3: Hvert sete har jo sin egen tekstemaskin
1: ja.
3: Som ikke synes for den som sitter ved siden da. Tøft. Så kan du sette på DG-språk, norsk eller engelsk eller tysk
2: ja, ja. Oversette.
3: Kan man det? Ja, ja.
4: Tror du Pino, du må ta med en tur i operan,
3: ja.
4: Gutt?
3: Ja.
1: Men hva vil du anbefale da, hvis det altså, blues jo korte låter ofte litt repetisjon det jo veldig sånn ofte at et riff går og går og går og går da. Det jo veldig sånn suggererende på en måte
3: ja.
1: Og så teksten viktig
3: ja Der ville jeg jo ha valgt å finne en opera som fra på en måte et litterært verk da, kanskje. Sånn? Mm. For eksempel, jeg tenker jo russisk jeg nå. Hva heter den igjen da? Eugen Onegin. Det tror jeg det passet deg.
1: Ja.
2: Men det jo da, altså russisk må jo passe bra.
1: Jeg som kommunist. Gammel kommunist, ja. Blodrød sosialist, ja.
3: Det mange ting som bare faller på plass.
1: Ja, ja, ja. Nå skal jeg operan!
3: Ja, ja.
5: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no
7: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspås Minerals til åpen dag i Kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optiker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.

0: Klokka er to.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skindlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. 10 lokale investorer har inngått forlik etter satsingen på Gjestvang eiendom. Investorene sitter fortsatt igjen med et banklån på rundt 6 millioner kroner. Ingen personer eller dyr ble skadet i brann på en gård i Stange i formiddag. Det brant i en korntørke mens rundt 300 griser sto i den andre enden av låven. Politiet sier grisene har klart seg bra. Dette skriver NRK Innlandet. Hilde Skovdal, bedre kjent som Charter-Hilde, vender tilbake til Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Denne gangen kommer hun med et nytt foredrag. Skovdal besøkte Frelsesarmeen to ganger i fjor. Hun sto blant annet julegrytevakt en hel dag i desember. Det nye boligprosjektet med 33 omsorgsleiligheter i Lena har fått navnet Valletunet. Navnet ble valgt etter en konkurranse, og byggearbeidene allerede i gang. Dette skriver Totens Blad. Maxbo legger ned varehuset sitt på Dokka. Årsaken en langvarig nedtur i byggemarkedet og lavere salg av byggevarer. Dokka ett av fire varehus som avvikles. Tilsammen jobber 30 personer ved de fire varehusene. 6 byer her i Innlandet fornyer satsingen som sykkelbyer. Det Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal som jobber for å få flere til å velge sykkel. Målet både økt sykkelbruk og færre alvorlige trafikkulykker. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Litt regn det meldt ifølge Yr, ellers oppholdsvær 10-11 grader. I morgen på lørdag det meldt skyet stort sett hele dagen. Kanskje litt regn på ettermiddagen. Tåke først på dagen. Skal ta med søndag også. Det meldt delvis skyet, lett skyet vær.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: du avhengig? Avhengig av fredagstaco kanskje? Det I alle fall klart for 4 timer med ettermiddagsrush her på Totenradion.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
0: Det jo deilig at det fredag, og som sagt, fredagstacoen, ja, den klar om noen timer? Jeg vet ikke. Vi skal få besøk I studio denne første timen her av Gunnhild Andersen fra Frivillig sentralen I Vestre Toten som kan fortelle at nesten 40 lag og foreninger samles på Raufoss I morgen på lørdag når Midt Vestre Toten inviterer til en dag fylt med aktiviteter. Skal du også få høre mer om at Vestre Toten oppretter sitt eget næringsutviklingsprogram etter flere år I en felles ordning med flere kommuner. Og så skal du få et klipp fra morgensendinga. Vi har snakket litt om hvilke artister som skal være med på den kommende sesongen av Hver gang vi møtes. Nå det først en kjempe vi skal få høre om, Rag & Bone Man.

0: Og ja da, det dreier seg om mitt vestre Toten her I dag. Gunnhild Andersen, du får dra mikrofonen inntil deg her. Du jobber jo på frivilligsentralen da.
1: Ja.
0: Mye som foregår der om dagen.
1: Ja, nå det hektisk.
0: Men på lørdag så det jo også hektisk rett utenfor døra.
1: Ja, da samler vi nesten 40 lag og foreninger nede på plenen på Røff og Skål.
0: Ja.
1: I tillegg så det masse aktivitet I kulturhuset, biblioteket, kulturskolen og ungdomshuset.
0: Ja.
1: Så hele det store området der blir en kjempestor aktivitetspark, nesten skal kalle det.
0: Men det du som drar litt I trådene her, eller for å få ordnet på det meste? Eller?
1: Det ikke jeg alene.
0: Det det
1: vi på frivilligsentralen og I godt samarbeid med alle de som... drifter disse huset her og kulturetaten. Ja. Så dette et veldig fint samarbeidsprosjekt som vi tenker at nyttig for alle innbyggere. For det ikke slik at frivilligheten og kommunen står for seg selv. I dette her så det veldig nyttig å kunne samarbeide.
0: Hvis du kan ta litt sånn av det som foregår på lørdag da, sånn kjapt.
1: Ja, god tid har du.
0: Nei, god tid. Koselig med besøk, vet du.
1: Ja, altså oppe I kulturhuset så blir det konsert, og det blir teaterlek, og det blir masse ting du kan prøve. Mm. Samme det på kulturskolen, med ansiktsmaling og prøving av instrumenter. Mm. Det du kan drive I garasjen på ungdomshuset med foto og media. Så det ungdomshuset åpent, der kan du prøve masse med bordtennis og billiard og alt mulig, og så nede på plenen vår, da, som jeg kaller det, så det jo da de stansa.
0: Mm.
1: Og da har jo hvert lag og forening ansvar for å skape aktivitet.
0: Ja.
1: Og det klart, når det blir nesten 40 lag og foreninger som står der, så blir det mye aktivitet. Og det blir underholdning for scena, vi skal jo dele ut priser, som Elisabeth sa, Turboreven kommer, og vi skal ha seniordans, og vi skal ha sjørøverland for de minste.
0: Oi.
1: Det gleder vi oss til.
0: Ja, ja. Det ikke noen av dere som sjørøvere da?
1: Da må du nesten komme og se.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det hele spenner seg fra sånn, hvilket tidspunkt burde man komme?
1: Klokka 11-2 opplegget.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, og da kommer det vel til å lukte både kaffe og vafler og god stemning da?
1: Ja, det gjør det. Det mange som skal selge litt forskjellige ting. Vaffellukta jo karakteristisk for frivilligheten, den.
0: Ja.
1: Så det, ja.
0: Men hva kan du si nå sånn avrundningsvis om å møte opp og bli med på dette her?
1: Jeg håper alle som har mulighet vil komme og se det fantastiske foreningslivet som I kommunen. Nå har du muligheten, nå veldig mange samlet. Så benytt anledningen, og det spådd fint vær.
0: Mm. Og du spiser vafler og drikker kaffe den dagen?
1: Ikke kaffe.
0: Ikke kaffe, nei.
1: Men gine vafler.
0: Du en av de som ikke drikker kaffe, ja. Nei, da det noe annet da. Ja, men det går bra. Men vafler blir det.
1: Vafler blir det.
0: Ja. Strålende.
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
3: På ting og tøy kan du finne av det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
2: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for radiodoten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinekt mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrenset omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudpleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
7: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
1: Gjøvik, Østre, Vestre og Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
0: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
1: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandlet godt over 120-125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være rene kontantinnskudd fra bedriftene.
0: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
1: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både

0: 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
1: Nå vil jo, før så hadde vi, var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4-5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må den kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta til, må bli litt lavere enn før da.
0: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
1: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
0: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: vad är det som imponerar då? Det var vanskelig med Shania Twain I 1999. That don't impress me much här på ettermiddagsrushet.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Ja, litt regn det meldt, ellers oppholdsvær rundt 10-11 grader. I morgen på lørdag ser ut at det blir en grå værtype stort sett hele dagen, kanskje litt regn ut på kvelden, og litt tåke først på dagen, 12-13 varmegrader. Søndag, det blir bedre med mye sol ifølge prognosene. Lett skyet får vi utover ettermiddagen.
2: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Ja, nei, jeg vet ikke om jeg kan hjelpe noe særlig. Ray, where is my husband? Han har visst nok vært borte en stund. Du skal ganske straks få høre hvilke 7 artister som klare for den kommende sesongen av Hver gang vi møtes. Det blir et lite klipp fra morgensendingen vår nå snart.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Ja, nå er det jo sånn at det er jo en del ting som dukker opp fast på TV til faste tider I året.
1: Det det, og det dette vi skal snakke om nå, det dukker jo ikke opp riktig ennå. Det vel rett over nyåret det kommer.
0: Men det har påvirkning for noe vi driver med her på radioen.
1: Det har det.
0: Som regel.
1: Mm-hmm.
0: Da kommer det noen låter som vi spiller på radioen en liten periode. Det snakk om hver gang vi møtes. Det en ny sesong som spilles inn I disse dager, og det jo, du kjenner jo nesten litt til denne innspillingen, kan vi si, på en slags måte.
1: Jeg har altså en sønn som jobber på Torbjørnrud
0: ja.
1: Hotel, så jeg prøvde jo på en måte å få litt ut av han når de skulle ta det opp.
0: Mm-hmm.
1: For jeg synes å huske I fjor at det var cirka på denne tida,
0: ja.
1: Og han altså så tett om den taushetsplikten sin, og at han sier ingenting.
0: Og ikke til morra si en gang?
1: Nei, ikke til morra si.
0: Det det verste jeg har
1: hørt. Han kjenner meg godt, vet du, vet at jeg sånn nysgjerrig av natur.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Så prøvde jeg å få ut han da sånn, ok, for han sa at forrige dagen så sa han det at nå var de ferdig med å avslutte der.
0: Mm.
1: Og så sier jeg, men hvem det som med I år da? Det noen jeg kjenner? Prøvde jeg liksom å legge inn sånn.
0: Nei.
1: Det var helt umulig å få ut han.
0: Ah.
1: Så jeg måtte vente pent til avisene begynte å skrive om det,
0: ja.
1: Så, men...
0: Ja.
1: For de som ikke har fått med seg hvem det da, så deltakerne nå I år, jeg har kommet til den alderen at jeg sitter og sier sånn, og jeg vet ikke hvem noen av dem
0: ja.
1: Men denne gangen så visste jeg hvem alle var bortsett fra igjen.
0: Ja, og jeg litt spent på om det kommer til å bli en bra sesong eller ikke, for jeg ikke helt, ja...
1: Vi har vel beita lenge nok I de største artistene.
0: Ja, det akkurat det. Og jeg synes det kan bli noen episoder jeg ikke kommer til å følge med på, rett og slett.
1: Ja, men de som skal være med da, det Janove Ottesen fra Kaisers.
0: Ja.
1: Pianist, komponist og humorist Ingrid Bjørnov.
0: Men har jo laget noen låter da?
1: Hun lagde vel en del sammen med Benedikte Adrian da de var I Dolly Deluxe da, I gamle dager.
0: Og så det jo en av rapperne fra Timbuktu, og der har du «Alla vil til himmelen, men ingen vil dø», og det noen låter der da, som I alle fall den ene jeg vet med Timbuktu.
1: Ja, og så kommer Faye Wildhagen.
0: Mm-hmm.
1: Faye,
0: Hva det hun har synget?
1: Hun jo sanger og låtskriver.
0: Ja. Jeg har ikke anelse av hva hun har sunget.
1: Nei, hun har en del, og som jeg nevnte I sted, hun har den versjonen av The Snør, som jeg synes faktisk tangerer Anne-Grethe Preussen, og kanskje litt bedre også. Den fantastisk.
0: Ruben Markussen har vi jo spilt noe av musikken til her på radioen I alle fall.
1: Mm-hmm.
0: Julie Bergan.
1: Det vel kanskje den mest kjente, kanskje. Ja.
0: Fra Skien, det visste jeg ikke. Det jo... og så har vi Oskar Berggård fra Asker, som medlem I Golf, og de har vi jo spilt litt av musikken til innimellom her da.
1: Ja, det vel den, det ungdomsalibi deres.
0: Ja, for de må deres. I alle fall ha med en, og det har lagt merke til at de må gjøre på en måte hver gang vi møtes for å få ha det ungdomsalibi.
1: Ja, de skal jo dekke hele aldersspennet. Jeg må vel innrømme sist at når Markus og Martinus var med, det vel ikke akkurat den episoden jeg så mest på, men...
0: Nei.
1: Jeg liker programkonseptet, men det begynner jo å bli litt grann oppbrukt sånn etter hvert.
0: Og det mange av de programkonseptene som jeg synes begynner å bli litt tynnslitt.
1: Ja.
0: Så det kan hende at de burde finne på noe annet snart, altså. Synes
1: jeg da. Det koselig også.
0: Ja, det koselig.
1: Og så det så innmari fint på Torbjørnrud. Ja.
0: Men det er akkurat det samme som den der, hva heter den, fredagsrekka eller gullrekka? Eller
1: gullrekka,
0: hva heter. Og det sånn der... Jeg tror det 15 år siden jeg så på Bit for Bit sist, og Nytt på Nytt og alt det der. Det liksom programmer jeg tenker har gått ut på dato for veldig lenge siden.
1: Ja, men det er gøye ting da. Det mange flinke folk der ute.
0: Ja, du synes sikkert det, men jeg synes jo det blir liksom sånn, det jeg sier litt sånn tynnslitt da. Man kan kanskje finne på nye ting også.
1: Jeg hadde jo drevet og arrangerte humorfest ved fjorden på Torbjørnerud, rett etter de hadde begynt å sende de programmene.
0: Ja.
1: Og jeg ville så gjerne da, når jeg skulle bo der I 5 dager, så ville jeg veldig gjerne ha rommet til Espen Lind. Men det var ikke ledig.
0: Nei, men allikevel, da har vi fått snakket litt om hver gang vi møtes, som nok antageligvis ikke blir å høre før på nyåret, vil jeg tro.
1: Det kommer på nyåret, da prater vi sikkert litt om
0: det. Ja, det gjør vi sikkert.

0: det var en konkurranse. Jeg vet ikke, Tate McRae, You Broke Me First, det heter denne låta. Dette dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Viltrotningen Vilmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltrotningen-vilmarksklubb.no/jegerproven. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har gudstjeneste søndag 13. september klokka 17. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Det gudstjeneste i Nordlien kirke, Hoff kirke og Belke kirke søndag 13. september klokka 11. Det møte med nattverd i misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Det Conceptor som utbygger, og næringsrådgiver Ola Langedal snakker om prosjektet som mange nysgjerrige på. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Og det var oppslagstavla. Les mer på totenradion.no.
1: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
2: Nå går salget hos Møbelringen Raufoss mot slutten, men frem til 14. september vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt, ta turen innom Møbelringen Raufoss.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Du vet at det finnes regler for hvor mye bær det kan være for at det skal kalles jordbærsyltetøy. Du skal også få høre om avlogga som skal arrangeres på biblioteket på mandag. Ja, det den kommende timen her på Toten Radioen.

0: er tre.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Det kommet en melding fra kongehuset. Den forteller at prinsesse Astrid fru Ferner død. Hun var 94 år gammel og gravla sin bror kong Harald den 5. For bare to dager siden. Det foreløpig ikke mer fra kongehuset, og vi kommer tilbake til saken. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. De lokale investorer har inngått forlik etter satsingen på Gjestvang eiendom. Investorene sitter fortsatt igjen med et banklån på rundt 6 millioner kroner. Hans Christian Gjestvang sier til Oppland Arbeiderblad at han selv har tapt over 10 millioner kroner. Kids Outlet har åpnet en ny lekebutikk på Amfi Raufoss. Butikkleder Sunniva Berven Haltebrekke sier de har brukt et par uker på å gjøre butikken klar.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
0: Butikken selger først og fremst leker, men også hobbyartikler. Ingen personer eller dyr ble skadet i brann på en gård i Stange i formiddag. Det brant i en korntørke mens rundt 300 griser sto i den andre enden av låven. Det planer om å starte et nytt pensjonistforbund i Østre Toten. Initiativetaker Ole Anton Hol håper å samle flere pensjonister i kommunen.
4: Og det som at heter nå pensjonistforbundet Balke, som da i senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett fra noen få som flinke til å møte.
0: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Det nye boligprosjektet med 33 omsorgsleiligheter i Lena har fått navnet Valletune. Navnet ble valgt etter en konkurranse, og byggearbeidene allerede i gang. Forslaget kom fra Anne Bekkedal Stensby på Kapp. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: I morgen på lørdag så får vi en grå værtype ifølge Yr. Tåke først på dagen og kanskje litt regn sånn i 6-tida på kvelden. 14 grader. Søndag, det blir bedre. Litt tåke først på dagen. Ellers så det meldt lettskyet og pent vær på søndag.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, en som liksom vet mer eller bedre enn andre. Teddy Swims her på Toten Radio nå ettermiddagsrøsje Mr. Know It All.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radio.

du lytter til, som sagt, og jeg skal sitte her I studio fram til klokka blir 6 og holde deg med godt selskap. Vi skal straks ut I trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen. Du skal få et klipp fra morgensendingen vår for hvor mye jordbær må det være I syltetøy for at det skal kunne kalles for syltetøy. Det finnes regler for dette her. På mandag så kan du logge av på biblioteket I Vestre Toten. Dette her skal du også få høre mer om. Jeg skal ta en prat med Ingvild Solberg. Men nå først så må vi jo innom litt musikk da.

0: kunne jo mulig vært en forelskelse, jeg vet ikke helt. Det var I alle fall Tone Damli du hørte her på ettermiddagsrushet nå og The Bliss Song. Da skal vi ut I trafikken en liten tur. Gjøvik, her fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa. Ved Gjøvik kirke omkjøringsskilta. Bybrua, her det lysregulering fram til klokka 19. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørlibekken, her det veiarbeid fram til klokka 19. Fylkesvei 33 ved Engebekk, lysregulering og flere berørte kjørefelt. Skal ta med E6 også mellom Røyne og Vingrom, nord. Her kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid I retning Hamar.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når vi mangler ting å prate om, hvorfor ikke prate om syltetøy?
1: altså. Ja, vi ble jo litt, grunnen til at vi snakker om det, at vi ble litt sjokkerte. Vi drev og scrollet litt i aviser, og så vi at din side hadde lagd mye styr om syltetøy.
0: Ja,
1: fordi
0: ja.
1: At nå det nye EU-regler som krever at det mer frukt og bær i syltetøy.
0: Ja.
1: Og det jo en fin ting, det. Det jo sunt med bær og frukt.
0: Det, ja, det akkurat som når fatteren kjøper for eksempel sånn rekesalat,
1: mm-hmm.
0: så det jo ikke så mye reker.
1: Det ikke så veldig mye reker inn.
0: Så han kjøper jo ekstra reker og har oppi.
1: Ja.
0: Men skal man gjøre det med syltetøy også da? Kanskje kjøpe ekstra syltetøy jordbær og ha oppi da?
1: det jo mulig. Nå lager jeg jordbær-syltetøy mitt selv.
0: Men ja, og da lurer jeg på, hvor mye jordbær må det være i jordbær-syltetøy for at det skal kalles jordbær-syltetøy?
1: Ja, for noe nå, det First Price-syltetøyet, der det 40%, kunne vi lese oss til.
0: Ja.
1: Og da ikke det bra nok for de nye EU-direktivene, så da, for der må det være minimum 45%.
0: Men hva annet det, du som lager syltetøy? Hva blander du sammen når du lager syltetøy?
1: Jeg bruker kun bær og sukker og sånn frysepulver, sånn at det ikke blir så tynt.
0: Ja.
1: Men noen ganger tar jeg bare bær og sukker og rører sammen og fryser det ned. Men da blir det veldig sånn tynt flytende.
0: Hva de 50-55% andre ting du har oppi som ikke syltetøy?
1: Det jeg usikker på. Hva... Ja.
0: Det jeg bare lurer på her nå, hva det
1: som... Det vel noen tilsetningsstoffer, og så det vel vann, gelatin eller et eller annet tilsvarende, da, sånn fortykningsmiddel.
0: Så da det egentlig fortykningsmiddel du kjøper da? Rett og slett gelatin med jordbærsmak.
1: Kan godt hende de har noe annet oppi der, sikkert mange E-er der, tenker jeg, bak på den innholdsfortegnelsen, men...
0: Ja. Ja, men jordbær der altså. Men så det mer jordbær på din side her denne gangen. For nå det ikke bare vi som bruker kunstig intelligens til å lage bilder.
1: Nei, for nå har stabburet, de har jo gjort den tydeligvis fadesen, at de har laget en etikett med en sånn koselig mormoraktig som står og holder rundt et digert bær. og det har falt noen tungt for brystet.
0: Ja, det jo men sånn da, ja.
1: Kjøper de syltetøy for å se på etiketten, eller kjøper de syltetøy for at de skal bruke det til noe?
0: Altså, det vel det at det her åpenbar bruk av KI på etiketten, som sagt.
1: Ja, for de trodde at de bærene som var utenpå på den forrige etiketten, de var helt ekte, eller trodde de at de var lagd illustrert?
0: Ja, nå blar jeg nedover her for å se om det står noe mer interessant, men det var jo bare toppen der. Men nå det vel sånn at ganske mange som driver i bransjen og bruker KI.
1: Ja, han sier det jo her, Blindheim her også, at alle som jobber med reklame og visuell design bruker KI, for de lager en skisse, og så bruker de KI til å gjøre endringene.
0: Mm.
1: Og KI da kunstig intelligens, bare så vi har oppklart det.
0: Ja, men... ja, og så det en annen ting da. Nå går det fra syltetøy til reklameplakater her.
1: Mm.
0: Når du skal lage sånn arrangementsplakat, alle ser jo like ut. Av de der, når folk skal lage sånne plakater nå, så får du de der kunstinstelige KI-plakatene, vet du. Det ligner jo ikke grisen.
1: Men se litt tilbake da. Vi synes jo denne amerikanske Coca-Cola-nissen jo så koselig.
0: Mm.
1: Ja, han jo en illustrasjon det også.
0: Mm. Han ikke ekte? Nei, nå må du gi deg!
1: En ordentlig julenissen var ikke hjemme den dagen.
0: Da. Nei, de måtte bruke bare et kjempestort jordbær. Ja, for det var jordbær vi snakket om. Ja, nettopp.

0: Ja, det Toten-radion du lytter til, og ettermiddagsrøsje. I sted så hørte du musikk fra 80-tallet, Eric Carmen, det var vel fra Dirty Dancing da, og Hungry Eyes. Og så var det Sigrid som ble redda av en mystisk sjåfør. A Driver Saved My Night, var det denne låta her het. Vi skal videre her I sendinga. Du skal straks, eller snart, få høre mer om å logge av, legge mobilen fra seg, legge den I lomma og gjøre noe sammen med andre. Men først en oppdatering. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. 10 lokale investorer har inngått forlik etter satsingen på Gjestvang eiendom. Investorene sitter fortsatt igjen med et banklån på rundt 6 millioner kroner. De 10 gikk inn som garantister for et lån på opprinnelig 10 millioner kroner. Hans Christian Gjestvang sier til Oppland Arbeiderblad at han selv har tapt over 10 millioner kroner. I fjor tok 64 personer sitt eget liv her I innlandet. 52 av dem var menn og 12 kvinner. Det tilsvarer 16 selvmord per 100 000 innbyggere.
1: Bak hvert av disse tallene ligger det enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn som blir hardt rammet. Derfor forebygging og tidlig hjelp viktig.
0: Tallet det høyeste som registrert I innlandet på 10 år. 6 byer her I innlandet fornyer satsingen som sykkelbyer. Det Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal som jobber for å få flere til å velge sykkel. Maxbo legger ned varehuset sitt på Dokka. Årsaken en langvarig nedtur I byggemarkedet og lavere salg av byggevarer. Dokka ett av 4 varehus som avvikles. Det nye boligprosjektet med 33 omsorgsleiligheter I Lena har fått navnet Valletunet. Navnet ble valgt etter en konkurranse, og byggearbeidene allerede I gang. Forslaget kom fra Anne Bekkedal Stensby på Kapp. Dette skriver Totens Blad. Bevæpnet politi rykket I dag ut til CC Hamar I forbindelse med en trusselsak. Politiet var tungt bevæpnet og jobbet med å sikre området. Ved 13-tiden tok politiet kontroll på en person I en bil utenfor kjøpesenteret. Politiet har ikke opplyst hvem trusselen var rettet mot. Lokalsport. Skreia tapte 0-7 mot HamKam 2 I toppkampen I 4. divisjon. Dermed har HamKam-reservene fått et solid grep om tabelltoppen. 5 poeng foran Skreia. HamKam stilte med flere spillere med eliteserieerfaring og ledet 3-0 allerede til pause. Storhamar-rival Sparta Sarpsborg har slått seg konkurs. Årsaken klubbens økonomiske situasjon, og styret mener det ikke lenger mulig å sikre videre drift. Storhamar skulle etter plan møtt Sparta I Elitehockeyligaen lørdag 19. september.

0: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Silongen.
1: I morgen på lørdag så blir det gråvær, men det blir opphold. Skal vi se, tåke først på dagen, ja. Litt regn på ettermiddagen, bittelitt grann regn. Søndag ser ut til å bli en fin dag, starter med litt tåke, og så blir det oppklaring utover ettermiddagen, 15-16 varmegrader. Da skulle du være oppdatert.
2: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: du skulle en liten tur til byen. Det var Donkey Boy du hørte her og City Boy. Og det ettermiddagsrushet du lytter til. Vi skal straks innom biblioteket I Vestre Toten for. Det kan være en kunst for noen å logge av, legge mobilen I lomma og kanskje gjøre noe sammen med andre. Ingvild Solberg ved biblioteket I Vestre Toten kan fortelle mer om dette her nå ganske snart.
1: Angst betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: Da har jeg tatt meg turen bort til biblioteket I Vestre Toten. Ja, nå står jeg I en litt sånn koselig krok sammen med Ingvild Solberg og en sånn grønn, fin sofa.
1: Ja, den ganske ny. Vi har satt seg litt på koselige, gode møbler.
0: Du, nå det noe som foregår ganske snart.
1: På mandag den 14. Så skal vi ha noe som heter avlogga. Ja. Og det en ganske sånn enkelt arrangement egentlig som vi skal ha hver mandag. Det går egentlig bare ut på at man skal legge fra seg mobilen sin. Den ikke lov å ha oppe. Og så kan man egentlig drive med det man har lyst til. Vi legger jo fram litt bøker, og så har vi noen spill her. Puslespill, kryssord, sudoku, fargelegging, sånne ting. Men man kan ta med seg håndarbeid eller hva som helst.
0: Og da lurer jeg på, hva det som grunnen til at dere vil gjøre dette her da?
1: Det fordi at vi ser behovet for litt sånn skjermdetox hos mange folk. Og få en liten push bak for å komme I gang med det da. Hjelpe folk litt der. Mm. Så kan man jo møte andre og slå en prat og ha det koselig.
0: Ja, for biblioteket jo på en måte sånn der en møteplass da.
1: Ja, det det absolutt. Mm.
0: Hvem dette her beregnet for da?
1: Vi har tenkt på voksne, men vi skal ikke jage ungdom, barn hvis de kommer heller. Men det var mest voksne vi har tenkt på, så kanskje unge voksne.
0: Jeg ser jo det står et sjakkspill fremme her da.
1: Ja, det det lov til å låne. Så har vi noen flere brettspill her også.
0: Men fordi det å være avlogga, det jo på en måte, kan jo være litt vanskelig for enkelte da?
1: Ja, det kan føles litt dumt kanskje, eller litt frustrerende, eller man kan bli rastløs, eller lure på hva man går glipp av. Men nei, vi håper å bidra litt til at folk gjør det mer da.
0: Men da tenker jeg det at man da ikke, altså, går glipp av å komme hit, hvis man ikke logger av.
1: Da går man glipp av å komme hit, for her det ikke lov med skjerm.
0: Men dette her nå på mandag, men hva tanken fremover?
1: Vi tenker å ha det hver mandag fremover, og så ser vi hvordan det slår an. Så man må jo holde på en stund før det liksom fester seg hos folk, så om det ikke kommer noe særlig folk de første gangene, så gir vi oss ikke med det, så vi fortsetter en god stund.
0: For dette her jo I vanlig åpningstid, skal jeg tro.
1: Ja, det I vanlig åpningstid. Det 6, så holder vi på til 7, men hvis det noen som vil være lenger, og da kan det bli mer åpent lånere, for det går an å være her etter stengetid hvis man lager en avtale med oss.
0: Ja, for det folk som dukker opp når det egentlig hva skal vi si, stengt.
1: Ja, det det. Så mellom 8 og 10 på, 8 om morgenen og 10 på kvelden, så det mulig å oppholde seg I biblioteket.
0: Men da det jo bare å skru av mobilen og dukke opp på mandag
1: ja.
0: For å møte andre.
1: Det det. Det bare å møte opp.

0: så det jo litt koselig når det dukker opp musikk fra 90-tallet. Litt sånn koselig musikk fra Boyzone her på ettermiddagsrøsje med rolige låter, du. Ja, vi later som ingenting. Every day I love you, var det du hørte. Dette oppslagstavla. Det blir aktivitet på Radarsmyra testsenter I kveld fra klokka 20.45 til 21.30, og dette medfører støy. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer minikonsert med Listi på Pulse ditt værested og kafé I Bakkegata 14 på Gjøvik fredag 11. september klokka 12. Det Stubbadden som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 10. september fra 19 til 22. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det gudstjeneste I Nordlien kirke, Hoff kirke og Belke kirke søndag 13. september klokka 11. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Røyfoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Toten Kirkeakademi har møte på Bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Det bønnemøte med nattverd I Raufoss Baptistkirke torsdag 10. september klokka 19. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Og det dagens oppslagstavle. Våre lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Åpen dag I Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I Kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
3: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre, gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Neste time, her på ettermiddagsrøsje, så skal du få høre om noe som skjedde I går. Da åpnet en ny lekebutikk på Amfi Raufoss. Og så skal du få høre om noen som har noen planer om å etablere Østre Toten Pensjonistforbund. Og da det jo bare å følge med videre da.

0: 4.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Prinsesse Astrid Fru Ferner er død. Hun sovnet stille inn i dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare 2 dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver i en uttalelse: «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass i våre hjerter.» Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skindlo Taraldsen sier at det er en liten økning fra 2025, og at aktiviteten er bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Ingen personer eller dyr ble skadet i brann på en gård i Stange i formiddag. Det brant i en korntørke mens rundt 300 griser sto i den andre enden av låven. Politiet sier grisene har klart seg bra. Dette skriver NRK Innlandet. I fjor tok 64 personer sitt eget liv her i Innlandet. 52 av dem var menn og 12 kvinner. Det tilsvarer 16 selvmord per 100 000 innbyggere. Tallet er det høyeste som er registrert i Innlandet på 10 år. 10. september var verdensdagen for selvmordsforebygging, og dagen ble markert flere steder i Innlandet. Hilde Skovdal, bedre kjent som Charter-Hilde, vender tilbake til Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Denne gangen kommer hun med et nytt foredrag. Skovdal besøkte Frelsesarmeen 2 ganger i fjor. Frelsesarmeen sier besøkende satte gode spor, og trekker særlig fram humøret og væremåten hennes. Kids Outlet har åpnet en ny lekebutikk på Amfi Raufoss. Butikkleder Sunniva Berven Haltebrekke sier de har brukt et par uker på å gjøre butikken klar. Butikken selger først og fremst leker, men også hobbyartikler.
3: Jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
0: Hør hele saken på totenradioen.no. Bevæpnet politi rykket i dag ut til CC Hamar i forbindelse med en trusselsak. Politiet var tungt bevæpnet og jobbet med å sikre området. Politiet har ikke opplyst hvem trusselen var rettet mot. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Litt regn er det meldt ifølge Yr, ellers oppholdsvær 10-11 grader. I morgen på lørdag det er meldt skyet stort sett hele dagen, kanskje litt regn på ettermiddagen. Tåke først på dagen. Skal ta med søndag også. Det er meldt delvis skyet, lett skyet vær.
1: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Fredag ettermiddag og musikk fra Kygo One Republic. Dette her var Loose Somebody.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radio. I studio, Alexander.
0: Fortsatt ettermiddagsrushet du lytter til. Det Bryntesen som taler i tuten eller i radioapparatet ditt, eller hvordan du nå enn hører på lokalradioen, skal være her i to timer til. Du skal få høre om noe som skjedde i går på Amfi Raufoss. Da åpnet det en ny lekebutikk, Kids Outlet. Vi skal også få høre om at det planer om å etablere Østre Toten Pensjonistforbund. Så her går vi fra barn til godt voksne i løpet av en times tid. Ja, og så skal vi vel ta med litt musikk også her på ettermiddagen. Det vel ok? Ok.
2: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss, og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg I kø.
1: Ja, da står jeg her med butikksjefen da på Kids Outlet, og det deg, Sunniva Berven Haltebrekke. Og ja, hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det jo kjempesvært her.
2: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart. Så det...
1: Var det kø her I dag, eller?
2: Det var kø her I dag, det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
1: Dette jo leker, altså.
2: Primært leker, ja, og litt hobbyartikler også, og en del Lego.
1: Men dette konseptet her, fortell om det.
2: Du, vi en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
1: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
2: Ja, vi har det meste av merker.
1: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
2: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
1: Men du, Sunniva, dette dette en kjede, eller?
2: Det Kids Outlet kjede, ja.
1: Ja, og der du over hele landet da?
2: Det det.
1: Men sånn system her, det sånn såkalt franchisetaker, eller du bare ansatt?
2: Ansatt som butikkleder.
1: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva det for noe?
2: Du, jeg jo fra Hadeland, og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé I Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
1: Solid bakgrunn med andre ord.
2: Ja.
1: Men hva som gjorde at du ble interessert I leker da?
2: Nei, leker jo alltid gøy da. Og så jo jeg blitt mor, så det jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
1: Den kundegruppa som som du forventer å få her, hvem det?
2: Du, det egentlig alle typer kunder egentlig. Det nybakte foreldre, det besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for mye for barn da.
1: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det jo store forventninger da.
2: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, ja. Det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
1: Ja, altså du åpner I dag, og du har det spesielle tilbud da.
2: Vi har spesielle tilbud, ja.
1: Får vi gjøre, ja.
2: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer, som Fisher Price og noen baby-leker.
1: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
2: Det har vi også.
1: Gi meg noen eksempler på det.
2: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
1: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange som skal jobbe her?
2: Nå vi 5 stykker.
1: Og de skal jobbe her heltid?
2: Noen deltid og noen heltid.
1: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
2: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinekt mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrenset omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
2: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som enkel å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteinere.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
3: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.
0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Det var fra 90-tallet. Det var Rinse du hørte og Cream. Vi skal videre. Etter hvert så skal du få en oppdatering på de lokale nyhetene sammen med et lite værvarsel. Og så skal vi få høre om at det planer om å etablere Østre Toten Pensionistforbund. Men musikk, det må vi jo ha. Skal det bli noe artig? Her Astrid S.

0: bare å slenge seg på sofaen da. Det var musikk fra Sam Smith og John Legend her på Totenradioen nå. Lay me down. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Ti lokale investorer har inngått forlik etter satsingen på Gjestvang eiendom. Investorene sitter fortsatt igjen med et banklån på rundt 6 millioner kroner. De ti gikk inn som garantister for et lån på opprinnelig 10 millioner kroner. Ingen personer eller dyr ble skadet i brann på en gård i Stange i formiddag. Det brant i en korntørke mens rundt 300 griser sto i den andre enden av låven. Brannvesenet fikk raskt kontroll og brukte trykkluft for å få røyken ut av grisefjøset. Politiet sier grisene har klart seg bra. Dette skriver NRK Innlandet. I fjor tok 64 personer sitt eget liv her i Innlandet. 52 av dem var menn og 12 kvinner. Det tilsvarer 16 selvmord per 100 000 innbyggere. Tallet det høyeste som registrert i Innlandet på 10 år. Det planer om å starte et nytt pensjonistforbund i Østre Toten. Initiativetaker Ole Anton Hol håper å samle flere pensjonister i kommunen. Planen å oppnevne et interimstyre som skal jobbe videre med å etablere Østre Toten pensjonistforbund.
1: Og de som driver med politisk arbeid bør se sin besøkelsestid på seg og møte på det møtet.
0: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Bevæpnet politi rykket i dag ut til CC Hamar i forbindelse med en trusselsak. Politiet var tungt bevæpnet og jobbet med å sikre området. Ved 13-tiden tok politiet kontroll på en person i en bil utenfor kjøpesenteret. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, litt regn det meldt, ellers oppholdsvær rundt 10-11 grader. I morgen på lørdag ser ut at det blir en grå værtype stort sett hele dagen, kanskje litt regn ut på kvelden, og litt tåke først på dagen, 12-13 varmegrader. Søndag det blir bedre med mye sol ifølge prognosene. Lett skyet får vi utover ettermiddagen.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene I en felles forening. Ole Anton Hol har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. September blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
1: Ole Anton Hol, du står litt I bresjen for, I hvert fall arrangerer et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
2: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag I Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at, heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da I senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett fra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo I et organisasjonssamfunn, og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også I Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet I Norge, til å komme hit den 17. September. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
1: Og hvor dette henne?
2: Det I Kulturhuset på Østre Toten I kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får I oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen I forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
1: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, det sånn?
2: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap I kommunens eldreråd. Slik sett det viktig at det et pensjonistforbund I kommunen, minst.
1: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nyte godt av.
2: Ja. Ja, I den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, så sagt.
1: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
2: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
1: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det jo like mange pensjonister I Østre Toten som det I Vestre.
2: Ja. Ja, absolutt. Så, jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det mange som trykker likes.
1: Ja.
2: Så håper alle det kommer I alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme og kaffe og totengringel for de.
1: Lykke til.
2: Takk for det.
0: Det var Ole Anton Hol I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene I Østre Toten I en forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. September, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
3: På Møbelringen Røyfoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du stoffer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk. Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

0: var jo bare kanskje da. Det var Bruno Mars du hørte her på Totenradioen nå, og låta var I Just Might. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-vildmarksklubb.no/jegerproven. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har gudstjeneste søndag 13. september klokka 17. Kaptein Soila Arias Berg taler. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Det gudstjeneste i Nordlien kirke, Hoff kirke og Belke kirke søndag 13. september klokka 11. Det møte med nattverd i misjonshuset i Kjundalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradioen.no.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsetra Kaffe på Totenåsen.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 5.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Prinsesse Astrid Fru Ferner døde i dag, 94 år gammel. Det flagges på halv stang over hele landet etter prinsessens død. Utenriksdepartementet opplyser at alle statlige virksomheter skal følge flaggordren til ut dagen, og at kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til. Kort tid etter meldingen ble flaggene firt i regjeringskvartalet og ved Høyesterett. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det er en liten økning fra 2025, og at aktiviteten er bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. 10 lokale investorer har inngått forlik etter satsingen på Gjestvang eiendom. Investorene sitter fortsatt igjen med et banklån på rundt 6 millioner kroner. Hans Christian Gjestvang sier til Oppland Arbeiderblad at han selv har tapt over 10 millioner kroner. I fjor tok 64 personer sitt eget liv her i Innlandet. 52 av dem var menn og 12 kvinner. Det tilsvarer 16 selvmord per 100 000 innbyggere. Ingen personer eller dyr ble skadet i brann på en gård i Stange i formiddag. Det brant i en korntørke mens rundt 300 griser sto i den andre enden av låven. Brannvesenet fikk raskt kontroll og brukte trykkluft for å få røyken ut av grisefjøset. 6 byer her i Innlandet fornyer satsingen som sykkelbyer. Det er Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal som jobber for å få flere til å velge sykkel. Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunene står bak avtalene. Det nye boligprosjektet med 33 omsorgsleiligheter i Lena har fått navnet Valletunet. Navnet ble valgt etter en konkurranse, og byggearbeidene er allerede i gang. Dette skriver Totens Blad. Bevæpnet politi rykket i dag ut til CC Hamar i forbindelse med en trusselsak. Politiet var tungt bevæpnet og jobbet med å sikre området. Politiet har ikke opplyst hvem trusselen var rettet mot. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: I morgen på lørdag så får vi en grå værtype ifølge Yr. Tåke først på dagen og kanskje litt regn sånn i 6-tida på kvelden. 14 grader. Søndag, det blir bedre. Litt tåke først på dagen. Ellers så er det meldt til lettskyet og pent vær på søndag.
3: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja da, vi i gang med den siste timen med ettermiddagsrush. Denne her fredagen, og hun hadde lagt seg for en liten sånn cowboystrekk eller høneblund, synevo, under våre laken.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toteradion. I studio, Alexander.
0: Bryntesen er som sitter her i studio, vet du, og hold på å si, jeg skrabler ikke høl i huet på deg. Det blir jo en del musikk også innimellom her. Vi skal til trafikken ganske straks. Hva er det du egentlig ser på TV når du først slår på? Vi har snakket om det i morgensendingen vår, og du skal få et lite klipp av det denne timen her. Selvfølgelig flere lokale nyheter klokka 17:30 med en liten sportsoppdatering og været. Og så skal vi snike oss innom en liten oppslagstavle før vi avslutter klokka

0: Ja, og hvor lenge egentlig 10.000 timer? Dan Shay, Justin Bieber var det du hørte her på ettermiddagsrøsje nå. 10.000 hours. Og da skal vi ut i trafikken en liten tur. Gjøvik, her fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa. Gjøvik kirke omkjøringsskilta. Bybrua, her det lysregulering fram til klokka 19. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørlibekken, her det veiarbeid fram til klokka 19. Fylkesvei 33 ved Engebekk, lysregulering og flere berørte kjørefelt. Skal ta med E6 også mellom Røyne og Vingrom, nord. Her kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i retning Hamar.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Angst betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: og det jo akkurat det da, når den vil ta ting litt rolig, men så vil den ta det litt, så vil ha litt sånn der, skal gå fort da. Sigrid, var det du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, det var Hush Baby, Hurry Slowly. Riktig god ettermiddag, dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Ti lokale investorer har inngått forlik etter satsingen på Gjestvang eiendom. Investorene sitter fortsatt igjen med et banklån på rundt 6 millioner kroner. I fjor tok 64 personer sitt eget liv her i Innlandet. 52 av dem var menn og 12 kvinner. Det tilsvarer 16 selvmord per 100 000 innbyggere.
1: Bak hvert av disse tallene ligger det enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn som blir hardt rammet. Derfor forebygging og tidlig hjelp viktig.
0: Tallet det høyeste som registrert i Innlandet på 10 år. Innbyggerne i Gjøvik kan få mellom 4 og 5 000 kroner mer i avløpsgebyr i året. Årsaken nye krav om nitrogenrensing ved Rambekk renseanlegg. Statsforvalteren varsler krav om at minst 80% av nitrogenet skal fjernes innen utgangen av 2031.
2: Gjøvik heller ikke alene om å måtte forbedre seg på strengere rensekrav. Flere kommuner rundt Mjøsa står foran store investeringer i avløpssystemene.
0: Kids Outlet har åpnet en ny lekebutikk på Amfi Raufoss. Butikkleder Sunniva Berven Haltebrekke sier de har brukt et par uker på å gjøre butikken klar.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
0: Hør hele saken på totenradion.no. Bevæpnet politi rykket i dag ut til CC Hamar i forbindelse med en trusselsak. Politiet var tungt bevæpnet og jobbet med å sikre området. Ved 13-tiden tok politiet kontroll på en person i en bil utenfor kjøpesenteret. Politiet har ikke opplyst hvem trusselen var rettet mot. Så, lokalsport. Storhamar-rival Sparta Sarpsborg har slått seg konkurs. Årsaken klubbens økonomiske situasjon, og styret mener det ikke lenger mulig å sikre videre drift. Det foreløpig uklart hva konkursen betyr for Spartas plass i den øverste divisjonen, skriver NRK Innlandet. Skreia tapte 0-7 mot HamKam 2 i toppkampen i 4. divisjon. Dermed har HamKam-reservene fått et solid grep om tabelltoppen, 5 poeng foran Skreia. HamKam stilte med flere spillere med eliteserieerfaring og ledet 3-0 allerede til pause. Skreia-trener Pål Tallerud innrømmer at motstanderen var klart best.
4: Været blir presentert av rørelegger firma Elin & Co. Raufoss,

0: Reinkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: I morgen på lørdag så blir det gråvær, men det blir opphold. Skal vi se, tåke først på dagen, ja. Litt regn på ettermiddagen, bittelite grann regn. Søndag ser ut til å bli en fin dag, starter med litt tåke, og så blir det oppklaring utover ettermiddagen, 15-16 varmegrader. Da skulle du være oppdatert.
2: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

selveste Shaggy som fikk litt sendetid her nå I 3 minutter. Og Angel, vi skulle 25 år tilbake I tid. Nei, men I all verdens dager. Vi fortsetter med musikken her, og denne gangen så skal vi ja, ta det litt rolig sammen med Marshmello og Jonas Brothers Slow Motion.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

riktig god fredag ettermiddag. Toten radioen det du lytter til. Og det var In the Army Now, en klassiker her nå fra 80-tallet. Ah, litt sånn artig med klassiker også. Ja, vi skal innom en oppslagstavle ganske straks, men først denne karen her.

0: Og denne karen her, det var ingen andre enn Ed Sheeran. Og det var Curtains du hørte her på Totenradio nå. Her dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Du glad I å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten, og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-villmarksklubb.no/jegerproven. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har gudstjeneste søndag 13. september klokka 17. Kaptein Suila Arias Berg taler. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Det gudstjeneste I Nordlien kirke, Hoff kirke og Belke kirke søndag 13. september klokka 11. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Det Conceptor som utbygger, og næringsrådgiver Ola Langedal snakker om prosjektet som mange nysgjerrige på. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Alle velkomne, inngang 200 kroner, inkludert en enkel bevertning. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 17. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade, og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det dagens oppslagstavle.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinekt, Melatonin, Rosenrot og Mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega 3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
6: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200. Eller kom innom en av våre butikker.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

pakke sakene mine, og så skal jeg komme meg av gårde. Nå skal helgen begynne for fullt. Jeg tilbake her på lokalradioen din i morgen, for hver eneste lørdag fra klokka 8 til 12, så blir det et lite sånn gjenhør på det vi har sendt i det siste. Men du, ha det fint da!

0: Klokka 6.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv i Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Ingen personer eller dyr ble skadet i brann på en gård i Stange i formiddag. Det brant i en korntørke mens rundt 300 griser sto i den andre enden av låven. Politiet sier grisene har klart seg bra. Dette skriver NRK Innlandet. 10 lokale investorer har inngått forlik etter satsingen på Gjestvang eiendom. Investorene sitter fortsatt igjen med et banklån på rundt 6 millioner kroner. De 10 gikk inn som garantister for et lån på opprinnelig 10 millioner kroner. Maxbo legger ned varehuset sitt på Dokka. Årsaken en langvarig nedtur i byggemarkedet og lavere salg av byggevarer. Dokka ett av 4 varehus som avvikles. Tilsammen jobber 30 personer ved de 4 varehusene. I fjor tok 64 personer sitt eget liv her i Innlandet. 52 av dem var menn og 12 kvinner. Det tilsvarer 16 selvmord per 100 000 innbyggere. 10. september var verdensdagen for selvmordsforebygging, og dagen ble markert flere steder i Innlandet. Det planer om å starte et nytt pensjonistforbund i Østre Toten. Initiativetaker Ole Anton Hol håper å samle flere pensjonister i kommunen.
3: Og det som heter nå pensjonistforbundet Balke, som da i senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett fra noen få som flinke til å møte.
0: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Hilde Skovdal, bedre kjent som Charter-Hilde, vender tilbake til Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Denne gangen kommer hun med et nytt foredrag. Skovdal besøkte Frelsesarmeen 2 ganger i fjor. Hun sto blant annet julegrytevakt en hel dag i desember. Frelsesarmeen sier besøkene satte gode spor, og trekker særlig fram humøret og væremåten hennes. Kids Outlet har åpnet en ny lekebutikk på Amfi Raufoss. Butikkleder Sunniva Berven Haltebrekke sier de har brukt et par uker på å gjøre butikken klar.
4: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
0: Bevæpnet politi rykket I dag ut til CC Hamar I forbindelse med en trusselsak. Politiet var tungt bevæpnet og jobbet med å sikre området. Ved 13-tiden tok politiet kontroll på en person I en bil utenfor kjøpesenteret. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Dette Totenkvelden.

Du hører på Totenradion, lokalradion for hele Toten og omegn. Og så får du lokale nyheter, informasjon om det som skjer i området, og selvfølgelig mye god musikk. På kveldstid får musikken ekstra god plass. Dette er Totenkvelden med Kristin.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som enkel å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: Det skjer mye omkring på Toten, og noe av det, det samler vi på oppslagstavla vår. Her får du lokale lag og foreninger som forteller om aktiviteter, arrangementer og annet som skjer. Du hører oppslagstavla flere ganger på hverdager, og du finner også mer informasjon på totenradion.no.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.
2: Hei, jeg heter Juliette, og du lytter nå på Radio Toten.

ganger så hører man bare halve innslaget før man må enten ut av bilen eller videre med noe annet. Da kan det være lurt å sjekke totenradion.no. Der finner du mye av innholdet fra radioen og kan få med deg ting du kanskje har gått glipp av. Du hører på Totenkvelden her på Totenradioen.

0: Nå går salget hos Møbelringen Raufoss mot slutten, men frem til 14. september vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt? Ta turen innom Møbelringen Raufoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
3: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Lytter til Totenkvelden.

Totenradion finner du selvfølgelig også på nett. På totenradion.no kan du lese lokale nyheter, finne informasjon om programmene våre, og få med deg mer av det som skjer her på radioen. Det mye å kikke gjennom når du har tid. Akkurat nå hører du på Totenkvelden.

0: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det er der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: Åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
2: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
3: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Velkommen til en ny platebar, og i dag åpner vi med... Jeg pratet med Private to the Moon med Anne McCurgan. Prøv takk til deg.

Jutka Trumpa-Bay, mens hun Ingen Vars, oppe der i 64, folkens. Husker du Bella Bella, 68, med Stella Sally?

sidesettle med Rush Conway. Fin melodi. Vi skal høre på Death by the Midday med Lou Rockrigger. Så spilte meg i dag.

Ja, det gjorde jeg sikkert, men nei, det blir deg. Jeg har spillet mye på Ina, på Vennparken, Nygaardklubb. Vi skal høre på god gammel musikk fra 63. Come and sign me, Michael Third.

0: Perfect snotty, darling.
1: Cool, you don't need a shave.
0: You're not at Marvellous here,
1: I'll pass Dr. Tomb Roll now, only 5 minutes.
2: Du har 63 sånn, det er ikke sånn sang om Cabotside. Og vi skal opp til 68 med sammenlede med Anne-Lina Løgren.

rett i Torvald Meyers gate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Å lete i en by som er så stor. Pølsemaker, pølsemaker, hjelp oss nå litt grann. Pølsemaker, pølsemaker, si hvor du er da, mann. Hvis du det sier, da vet du det blir så mye lettere å komme deg på spor. Du får si om du er død eller lever. Hele byen går i spenning for deg. Firma Rask og Glømme maser og strever. Men du må ikke tro at du lurer meg. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Tenk om pappa er blitt kidnappa. Skriker alle ungene i kor.

Det skjer smått og stort rundt omkring på Toten hver eneste dag. Noe hører du om på radioen, og enda mer finner du på totenradioen.no. Der samler vi lokale nyheter og annet innhold fra området vårt. Nå hører du på Totenkvelden på Totenradioen, og det Kristin som sitter I studio.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: Radioen kan du høre både på FM og DAB, og selvfølgelig digitalt når det passer bedre. På totenradioen.no finner du I tillegg nyheter, informasjon og mye annet fra oss. Lokalradioen trenger med andre ord ikke være langt unna. Akkurat nå det Totenkvelden med Kristin.
1: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause

Det har blitt kveld på Toten, og på radioen Totenkvelden I gang. Her blander vi kjente låter fra flere tiår med nyere musikk. Kanskje dukker det opp en gammel favoritt du ikke har hørt på lenge? Det jo litt av charmen det med radio.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Gjør som kong Håkon, og for om prins Olav gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
4: Dette Totenkvelden med Kristin.

Det skjer mye forskjellig på Totenradioen gjennom ei uke, og på totenradioen.no kan du finne mer informasjon om programmene våre og innhold vi har sendt tidligere. Der finner du også lokale nyheter og annet stoff fra Toten. Nå på kveldstid er det Totenkvelden du hører, og det Kristin som sitter i studio.

0: Kvelden har sin egen rytme den, og her på Totenradioen får musikken god plass. Vi blander kjente klassikere, gode favoritter og nyere låter gjennom hele Totenkvelden. Innimellom holder vi deg også oppdatert på det som skjer lokalt. Dette Totenradioen, og det Kristin som holder deg med selskap.
1: Du lytter til Totenkvelden.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: live.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
1: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

Musik har en ganske spesiell evne til å hente fram gamle minner. En låt kan plutselig ta deg rett tilbake til et sted, eller en tid du nesten hadde glemt. Derfor har de gode klassikerne selvfølgelig en plass hos oss. Du hører på Totenkvelden med Kristin, her på

Vil du vite mer om det som skjer på Toten, så finner du lokale nyheter på totenradioen.no. Der legger vi ut saker fra nærområdet og mye annet innhold fra radioen. Så radio og nett henger ganske godt sammen her hos oss. Dette er Totenkvelden med Kristin her på Totenradioen.

0: jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Nå var det slutt, da var jeg der.
1: Jøsen, kong Håkon, og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radioen.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueritt eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Vildmann? Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Jeg kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte, blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har det ikke vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer Terje Kviterud forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange, de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige av Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det er fortsatt mange som ikke er digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da er i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det er akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall om vi ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Toten Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg er glad for er at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik, da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik. Men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting så det har inte varit någon normal bankdag. Det kan jag lova dig. Men nu är vi nog tillbaka en lite på normalen förhoppningsvis då.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamfundet. Vi önskar att göra en forskel och menar att vi gör en forskel och ska vara ett tryggt sted för alla att komma till och snacka om allt du måste som är relevant inför privatekonomi, försäkring, om ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar att vara där, vara tillgängliga.
1: Og dette sa bankchef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østlandet åpnet sitt nye finanshus I Parkgata 6 på Gjøvik.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, er en av to fra lokalradioene som da er med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Mm.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-sida vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd. På et sted her på Rufoss også. Så, ja. På et serveringssted. Så det er jo veldig hyggelig.
1: Det er jo litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på. Der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også. Vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er jo ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor er den?
2: Den er på armen.
1: Den er på, ja.
2: Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi er veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg, ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så.
1: Når det gjelder denne her, når det gjelder Pri Radio da, så er det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så er det da selvfølgelig også de riksradioene er jo også med da, men dere er da i to av de fra Lokalradio Norge da, som er med i humor. Best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det er nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt, nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris.
1: Ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel hjem.
2: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentlig. Ja. Og så er det bare å switche innom Spotify og søke etter Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så er det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er fint.
2: Det er ikke sikkert det er noe fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god. Ja.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finns et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgård og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja,
2: det så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greia og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig til en kompis på Elverum overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt på.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det klær, bensinstasjonklær, det kapser, det skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Denne der stasjonen er fra 1947 til 62, cirka, stort sett. Det som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som stod i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye da, for jeg jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg litt...
3: Bare ungdommen,
2: du. Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrøl.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine tingene er.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tiden.
3: Ja.
2: Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er jo mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, liksom. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Det hadde vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjonen, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjonen. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer i noe, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får at mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se ned plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker og...
3: Helt til slutt, Astrid Martinsen... Hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september. Klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan man komme med biler sine hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering. Og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
3: Mm.
2: Og så har vi jo litt biler vi også da, så det setter jo det ut da. Og så er det salg i kiosken.
3: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: En lite bil på Raufoss var I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Det har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir litt en total ny endring I butikken. Det vil bli et bein til å stå på. Og vi har et komplett verste. Vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt det andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskin I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvarelager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det de driver med. Mm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske

0: noe valg enn å ta det på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt andre skulle få den muligheten her i Rødfoss da.
1: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Da gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer etter at kunden har kjøpt den.
0: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV UTV for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang i året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV UTV og Navimo ut til kunden og bistå dem med å få det installert på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital i et sånt prosjekt?
0: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo i utgangspunktet et varelager vi har installert i, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre, og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
1: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimo skal inn i butikken sammen med ATV-er og UTV-er, og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
0: Den har fått veldig, veldig god omtale. Han ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten i det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør i markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklipp vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment attatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og der kjøper man seg klipper attatt. Hvorfor ikke?
1: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag i Storgata 79 på Rødfoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimov, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
0: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit i. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
2: Skal vi ønske lykke til?
0: Jo, takk.
3: Så gjenstår det da å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Rødfoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbarsatt om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbarsatt vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på denne låten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjørte på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Tomato. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så sa tomatene rusler ifra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har gjort mange tomater her, ja. Men det har mange også.
0: Ja. Men du har jo minner tabasjatt for noen år siden, når du drev med grønnsaker, ikke til?
1: Ja, ja da. Drev ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for øvrigt da tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverte tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: Og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saksofon der. Det tar ikke også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet. Og så selve melodien blir jo spilt med trekspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med stemmen.
0: Du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Og hender. Ja. Jeg spiller vist litt gærlig samtidig, så det hender du må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Og ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når du skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og tida flyr fryktelig fort når man driver med data.
0: Ja, det nettopp det.
1: Plutselig så har det gått en 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du setter i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til.
1: Takk for det.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det er ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen Grend her, bygde dette grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at grenda her skulle få tilbake dette huset. Mm. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vel da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vel som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenda her da. Mm. Og når vi fikk det da, så var det jo i en helt annen forfatning enn der i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det er helt nydelig inne oppe at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det er alle slag. Altså, det er blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det er ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup.
2: Ja.
3: Så her er det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett.
2: Ja.
3: Det er veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det er noe som heter line dance her. Så de danser her på tirsdager, så det er mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
3: Vi tar sånn som på helg, da, som er fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så er det 1500 kroner, da, så er det pluss vask. Og den vasken er det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til den andre?
3: Nei, det er det slutt på. For, ja. For å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok.
2: Nei.
3: Da måtte jeg gjøre det oppåt allikevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du er kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt er i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og, hvor lenge har de hatt dem da?
3: Nei, Dessa kom hit nå i sommer.
2: Mm.
3: Var en som kjente en som langte slikket, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, er at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen.
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå er den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som kan skje nå fremover på Grendehuset her.
3: Jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg et 60-årslag, uten at jeg er helt sikker.
2: Det er jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og det er et aktivt Vel her i Midtåsen, er det det?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo en styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag, så det er jo et aktivt Vel. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
2: Men bærer det seg økonomisk dette nå etter den investeringen de har gjennomført?
3: Det har jeg forstått at det gjør.
2: Mm, så bra.
3: Vi har årsmøte, og der blir alle tall. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, det gjør det.
2: takket være en dyktig utleieansvarlig.
3: Dyktig og dyktig, jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant, og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
2: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt av rette. De har alt med hensyn til, til det som skal til på en fest eller en konfirmasjon.
3: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og tallriker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, kjellerslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
2: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja, tusen takk for praten, og lykke til.
3: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
1: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt er en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, der de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på er Skibladner, som i år er 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen er at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det er med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, og, jeg vet ikke, tok du vekk av seg tekstbiten med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det er noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
2: Ja, jeg synes det er hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså, du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt. Fascinert meg veldig.
3: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der, det er jo helt spesielt å høre den, jeg har meg vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant, altså.
2: Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg, han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
3: Ja.
4: Det er dimensjoner. Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
3: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa.

og alt som sliter, for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her sunt.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skivlander-visa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet også en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det er det sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unge gutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så er vi, har vi det norske flagg, og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi er fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer, ja. Sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og han på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg hølt meg etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så det.
0: Og dette er, lykkes du veldig med, og ikke minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Luth.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske dere hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men der jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt neppa.
2: Ifra en annen tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og det er han litt stolt av.
2: Ja, og ja, det kan være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Mhm. Kjell, det samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive det samarbeidet da?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
3: Som regel, når det, ja, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idéer, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen.
2: Ja.
3: Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Mm. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klappe dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
2: Ja.
3: Ja. Så det.
2: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da.
2: Mm.
4: Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte... Vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på deg også?
4: Det hender, jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Også.
4: Det er veldig lite,
2: ja.
4: Ja. Men det hender.
2: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Hyggelig det da.
2: Ja, men det mener jeg virkelig.
3: Ja, takk for det.
2: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og I utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså. Ja, nei, det godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører lokk og her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja. Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, før en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører vise at danne sine egne bilder.
2: Ja, for det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell,
3: ja.
2: Et berusende smaksmareritt.
3: Ja, Marit vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme til barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Men, altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango noe liksom at det lidenskapelige heftige.
2: Ja.
4: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
2: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan Erik